0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Три Луки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: привезли дівчат ЗСУ.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

так маленька, і ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

ЛСР. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Пашка ділянка топ-10». It's been too long

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні ми розкажемо про новий трек Олівії, український виступ на Tomorrowland, фестивальні новини, про вечір пам'яті Михайла Клименка, прем'єру Макса Барських і про маршрут, пов'язаний із Назарієм Яремчуком. Олівія презентувала нову пісню «Відчуття», про емоції, які не хочеться приховувати. Історія треку почалася на студії, де співачка працювала над власним матеріалом і випадково почула нову композицію творчого дуету «Панчишин та світ». Це знайомство стало початком спільної роботи. У Олівія вже були свої ідеї та окремі рядки, які згодом перетворилися на повноцінну музичну історію. Відчуття про сміливість бути собою і не ховати справжні емоції. Уперше наживо пісня прозвучала у Львові під час благодійного вечора у незвичному форматі разом із симфонічним оркестром. Саме цей виступ став основою майбутнього кліпу. Слухаємо Олівія. Відчуття.

Це був наш музичний вибух. Олівія і пісня «Відчуття». Українська музика знову прозвучала на Tomorrowland у Бельгії. Цього разу завдяки діджей Корольова. Під час свого сету вона запросила на сцену Джері Хейл, і разом вони вперше виконали свою спільну роботу. Виступ відбувся на Freedom Stage, одній із головних сцен фестивалю. За словами Джері Хейл, їхній сет наживо побачили близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію – ще понад 200 тисяч слухачів і глядачів. Для Корольова це ще один великий крок у міжнародній кар'єрі, а для української музики – ще одна нагода прозвучати там, де щороку збираються тисячі прихильників електронної сцени з усього світу. Цього літа український фестивальний сезон проходить із поправкою на реальність. Частина подій змінила плани через безпекову ситуацію. Ще фест у Моринцях, Видалка-фест в Одесі, колосальний мотофест на Полтавщині, Андерхіл-фестивал на Івано-Франківщині та Карпатіан Роадс-фест у Буковелі перенесли або скасували. На невизначений термін відклали й фестиваль героїчної кави «Філіжанка». А от «Файне місто» встиг зустріти свою аудиторію наприкінці липня до нових обмежень для проведення масових заходів. Фестиваль переїхав на територію арени Львів, зібрав слухачів і продовжив свою благодійну місію – допомогти бригаді НГУ «Азов». Нова локація, новий формат, але головне залишилося тим самим – музика, яка збирає людей. Суворова випустила пісню «На моїх фото залишився Крим». Це особиста історія про море, дитинство, любов і спогади, які не стираються роками. Цей трек співачка берегла майже 4 роки. У її пісні залишилися конкретні кадри – Феодосія, море, літо і спогади, які вже не повернути. Слухаємо Суворова «На моїх фото залишився Крим».

Це була Суворова. На моїх фото залишився Крим. Пісня, яка зберігає особисті спогади співачки про місця, куди хочеться повернутися. Тим часом у Києві готують великий музичний вечір «Наше коріння, наше майбутнє». На одній сцені зберуться понад 20 українських артистів, щоб разом відзначити 35-ту річницю незалежності України. Організатори обіцяють велику концертну програму, відомі пісні та кілька музичних сюрпризів, імена яких поки тримають у секреті. Великий вечір пам'яті фронтмена Адама Михайла Клименка зібрав 6 тисяч людей – друзів, колег, музикантів і слухачів, для яких його пісні стали частиною власних історій. Цього вечора композиція «Адам» звучала в нових виконаннях. Різні артисти по-своєму прожили ці пісні. Але зберегли головне – щирість і тепло, які Михайло залишив у своїй музиці. Особливою стала фінальна частина концерту, коли донька Михайла Ніла разом із залом виконала повільно. 6 тисяч голосів злилися в один. Музика Адама продовжує жити у голосах тих, хто її співав. І зараз хочеться не просто послухати цю пісню, хочеться відчути її. Адам, повільно. Сьогодні

Адам з треком «Повільно». Далі дізнаємося про першу кінороль Володимира Дентеса, про новий тур Івана Люленова, свіжу прем'єру Макса Барських, музичну історію Романа Черкаса та подорож стежками Назарія Яремчука. Повертаємося після короткої паузи.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Повертаємося. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних новин української музики. Володимир Дантес готує свій перший повнометражний фільм як автор і продюсер. Стрічка отримала назву «Пауза». Це драмеді про стосунки, дорослішання і момент, коли двоє людей після кількох років разом вирішують зупинитися і переосмислити своє життя. Над фільмом працює команда PSOF Studio, яку Дантес створив разом із Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим. До роботи долучилися українські кіномитці, серед яких режисер Ярослав Лодигін, сценарист Фіма Константиновський та оператор Михайло Любарський. «Пауза» має вийти у кінотеатрах у 2027 році. Іван Люленов вирушає у всеукраїнський тур із програмою «Те, що не дозволено». Поштовхом став київський концерт у «Стереоплаза», який зібрав повний зал і запам'ятався, зокрема, моментом, коли артист стрибнув у натовп. Після цього Іван отримав багато повідомлень від слухачів із різних міст, які хотіли побачити цю програму наживо. Тепер «Те, що не дозволено» вирушає далі Україною. Я щасливий, що знову вирушаю в тур. І не просто з концертом, а з програмою «Те, що не дозволено», розповів Іван Люленов. За словами артиста, у програмі будуть нові пісні, оновлені аранжування, дуети та улюблені композиції слухачів. Макс Барських зараз один із головних героїв українського радіоефіру. Цього тижня одразу 4 його пісні входять до списку найротованіших на українських радіостанціях. І до цієї музичної серії додається новий сингл «Стерти чат». Останні релізи артиста складаються у своєрідний саундтрек сучасних стосунків із коханням, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами почати спочатку. «Стерти чат» додає до цієї історії більше легкості, самоіронії та внутрішньої свободи. Сам Макс називає пісню «Після смаком літа» моментом, коли емоції сильніші за здоровий глузд, а деякі кроки ми робимо просто тому, що не можемо інакше. А восени прихильники артиста очікують на новий повноформатний альбом. Але поки до нього ще є час, послухаємо «Стерти чат» від Макса Барських. Я стираю.

Це був Макс Барських «Стерти чат». Ну що ж, схоже, сьогодні ця пісня теж може залишитися десь у голові. По колу. Роман Черкас, відомий як Рома Че, знайшов у музиці новий спосіб рухатися далі. До повномасштабної війни від понад 20 років працював штурманом на флоті, а після початку вторгнення став до лав ЗСУ. У 2024 році, після боїв на Луганщині, Роман отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Після тривалої реабілітації він прийшов до музики і сьогодні створює власні сети у жанрі drum and bass. Цього літа Рома Че виступив на фестивалі Colors of Ostrava у Чехії, де представив своє звучання та українську електронну сцену. Сам Роман називає музику своєю енергією і ліками, тим, що допомагає тримати внутрішній баланс. У Вижницькій громаді на Буковині створять маршрут, присвячений Назарію Яремчуку. Це буде можливість пройти місцями, пов'язаними з життям і творчістю артиста, побачити край, який став частиною його історії, і згадати пісні, які знають кілька поколінь українців. А ми згадуємо Назарія Яремчука разом із гуртом «Друга ріка». Запроси мене у свої сни.

Це була друга ріка. Запроси мене у свої сни. На цьому завершуємо сьогоднішню важку ділянку ТОП-10. Дякуємо, що слухали і залишалися з українською музикою. З вами був Андрій Чиж. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але діє слово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: треба там. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Мене звати. Ми,
3: друзі, бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Доброго ранку вам, вівторка. Вас вітає Радіо Тім. Я Настя, як завжди, для вас і з вами. 11 серпня маємо, день починається, літо, на жаль, закінчується, а наше чудове, буремне і непередбачуване життя триває. Кожен новий день дарує емоції, новини, сюрпризи, події, інформацію. Ну, а Радіо Тім невпинно працює без вихідних, проте завжди з наснагою, аби ділитися з вами тією потужною енергією та порадами, які ви не завжди, звісно, просите, та наша команда відчуває, що, як і коли потрібно. За нагоди пропоную заглянути в паспорт не для нагадування про вік, не дай Боже, а просто перевірити усе детальненько перед відпусткою, якщо вона у вас запланована. Аби, знаєте, не вийшло форс-мажору, бо раптом випаде нагода полетіти на Балі, а вас не пустять у літак. І таке буває, розкажу трошки згодом деталі цієї історії з Австралії та ще багато іншого цікавого, корисного та розважального. Зараз поки час переходити до новинного блоку, тож поїхали, працюємо. Доброго ранку всім!
1: Новини на Тім FM.
3: 7:01. Ви слухаєте Радіо Тім. Найперше про те, що учора ввечері президент України Володимир Зеленський звернувся до спільноти, прокоментував ситуацію в енергетиці, подякував рятувальникам, ремонтним бригадам та всім, хто наближає спільну перемогу. Подробиці далі в прямій мові гаранта.
5: Бажаю здоров'я. Сьогодні була важлива розмова з військовими, з головнокомандувачем Збройних сил, начальником Генштабу, міністром оборони, командувачами СБС та ДШВ. Також говорили з відповідними представниками Служби безпеки України. Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Важливо, щоб були результати. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це Автобольського, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. Це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, його ФСБшники, всі інші в державі агресорці, однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім мир. Я хочу сьогодні подякувати усім небайдужим засобам масової інформації, всім журналістам, усім медіа, усім блогерам та подкастерам світу, які показують, розповідають правду про те, що відбувається в цій війні і як відбувається. Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. І це не тільки про життя людей в Україні. Не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону. Тому, коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись війні. Треба усім у нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей. Я говорив сьогодні зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії. Наша команда зараз буде в регіоні. Є речі, які вже добре розвиваються у наших відносинах. Я розраховую на взаємність у підтримці. Будуть контакти з іншими країнами регіону, Близького Сходу та Затоки. Ще одне, цілий день. Тривають роботи в Одесі. Відновлюють електрику. Вже більшій частині споживачів електрику дали. Але ще є над чим попрацювати. Я дякую кожному і кожній в ремонтних бригадах, в енергокомпаніях, в ДСНС України, хто залучений до цієї роботи. Станом на вечір ще майже 70 тисяч сімей були без світла, всі необхідні сили залучені. Були російські удари по енергооб'єктах і іншій критичній інфраструктурі Сумщини, Дніпровщини, в Запорізькій області, на Харківщині. Всюди є негайне реагування наших служб. Я дякую за цю роботу. Я дякую всім, хто дбає про Україну і українців. Слава Україні!
3: Героям і героїням нашим слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1629 дня війни. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 8:00, тож менш ніж за годину дізнаємося про останні важливі події. А поки інформація від Укргідрометцентру.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
3: Мінлива хмарність загалом чекає сьогодні на жителів Чернігівщини. Середня вологість повітря складатиме 63%. Атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, йдутиме він зі швидкістю максимум до 5 метрів за секунду. У Прилуках сьогодні коливання денної температури від 23 до 28 з позначкою плюс. У Ніжині і та Корюківці до 29 за Цельсієм піднімуться стовпчики термометрів, а у Чернігові та Куликівці попередньо найспекотніше сьогодні в області. Максимальна температура за вікном складатиме плюс 30. Все ж, за даними Укргідрометцентру, можливий сьогодні короткочасний дощ у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

17:07 година і 19 хвилин. Чомусь захотілося мені уже 17-го, мабуть, уже хочу додому. Проте ні, ще купа енергії просто і дуже багато.

0: Зараз 093 170 04 44.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти.

0: 9 година і вже можу сказати 19 хвилин. З вами Радіо Тім. Сьогодні у вівторок, 11 серпня, відзначається День хіп-хопу. Щороку його відзначають як День музичного жанру і загалом культурного руху. Виник він у Нью-Йорку, а дату якраз його зародження вважають 11 серпня 1973 року. Тоді діджей Кул Херк організував вечірку в Бронксі. Першу вечірку такого типу, і під час виступу музикант використав дві вертушки, аби подовжувати інструментальні фрагменти композиції. Сам він експериментував, і ось саме що з цього і вийшло. Ця техніка, відома як брейкбіт, стала однією з основ подальшого розвитку саме хіп-хопу. Культура хіп-хопу охоплює 4 головні напрями – діджеїнг, реп, графіті та брейк-данс. Згодом вже цей рух вийшов далеко за межі музики і далеко за межі Нью-Йорку та Америки. Суттєво він вплинув на багато галузей, зокрема і на танець, і мову, і моду, і, звісно, молодіжну культуру. Тож, якщо маєте знайомих, друзів, родичів, які дотичні до цього жанру, до хіп-хопу, можете сміливо надіслати їм привіт через нашу студію, через Team FM. Надсилайте свої повідомлення на Viber студії 093-429-88-99 і можете сміливо привітати когось дотичного до цього дня. А можливо, і просто захочете без приводу передати гарячий привіт.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

вже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:43. З вами Радіо Тім. Як так щойно нагадав нам про те, що дуже важливо, аби поруч була саме та людина. Ваша справжня, щира і кохана. Наразі гороскоп на тиждень маємо прослухати і дізнатися, що ж цього тижня варто робити, а що краще залишити на потім. Овни, родинні справи, житло та особистий простір потребуватимуть додаткової уваги. А наприкінці тижня нове знайомство може змінити ваші плани. Тельці, чекайте, бо несподівані пропозиції відкриють шлях до змін, хоча спочатку він може здатися непростим. У близнюків у центрі уваги опиняться фінанси та пошук додаткових джерел доходу. Здібності, які ви раніше недооцінювали, якраз принесуть результати цього тижня. Раки. Цей тиждень сприятиме особистим змінам і прагненню самостійно визначити подальший напрям. Тож дійте впевнено. Леви. Деякі події покажуть, що певний життєвий етап добігає кінця. Не тримайтеся за минуле, крокуйте сміливо далі. Діви. Вам старі контакти можуть виявитися корисними, а нові знайомства – перспективними. Тиждень цей підходить саме для командної роботи і пошуку партнерів. Терези. Астрологи нагадують, що у професійній сфері з'явиться нагода зміцнити позиції або навіть перейти на новий рівень. Тож не відмовляйтеся від зустрічей і незвичних пропозицій. Скорпіони. Сприятливими на цьому тижні будуть навчання, подорожі та зміна професійного напрямку. А наприкінці тижня відпочиньте та уникайте суперечок. Стрільцям доведеться уважніше поставитися до спільних фінансів і до надійності партнерів. Тож відмовляйтесь від домовленостей, які більше не приносять вам користі. Не пожалкуєте. Для козерогів ділові і особисті стосунки потребують перегляду колишніх умов. Так, як раніше, уже не буде. Водолії. Настав час упорядкувати робочі справи. Часу у вас до кінця тижня. Послідовні невеликі зміни дадуть найкращий результат. Ну і риби. Не беріть на себе чужі обов'язки та правильно розподіляйте сили. Обережно ставтеся до нових знайомств і привабливих пропозицій. Адже перше враження може бути оманливим.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: 9 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тімо. Трішечки перевідкрию завісу найближчого випуску новин. Благодійний захід «Встань! Козацька слава!», клуб «Довголіття» і семінар-тренінг із цифрової безпеки. Все це відбувається на Чернігівщині. І поза її межами купа важливих подій стається. Про усе поговоримо. Про ППО, Приватбанк, іноземні податки, електронні медичні рецепти і, звісно, про спорт. Фіїнка далі звучить на хвилі Тім ФМ, а ми почуємось з вами за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10 година за Києвом. Інформаційна служба новин в етері радіо Тім. І традиційно розпочнемо з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 10 серпня атакували Семенівську та Сновську громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися щонайменше 5 населених пунктів. Речниця прикордонного загону Галина Шиховцова повідомила про 9 вибухів. Росіяни застосовували ствольну артилерію, FPV-дрони та скидали вибухові пристрої з безпілотників по Заріччю, Карповичах, Логах, Семенівці та Гуті-Студенецькій. У Новгород-Сіверському районі 10 серпня без електропостачання залишилися близько 30 тисяч абонентів. За повідомленням Чернігівобленерго, причиною стала аварія на енергетичному об'єкті в сусідній області. Фахівці розпочали відновлення електропостачання. У Прилуках 8 серпня для молоді провели семінар-тренінг із безпеки у цифровому просторі. За інформацією місцевого медіа, захід організували спільно із Всеукраїнським молодіжним центром та Міністерством сім'ї, молоді та спорту. На практичних прикладах учасників навчали розпізнавати фішингові повідомлення і маніпуляції, захищати персональні дані та акаунти. А надалі подібні заняття планують провести для молодших школярів і людей старших віку. При Коробському територіальному центрі соціального обслуговування працює клуб «Довголіття» для людей пенсійного віку. Його учасники відвідують заняття, спрямовані на підтримку фізичного та ментального здоров'я. Під час останньої зустрічі медична сестра Любов Корж розповіла про безпечну поведінку у спекотну погоду, запобігання перегріванню та правила надання першої допомоги. У селі Озеряни Бобровицької громади 9 серпня провели благодійний захід «Встань, козацька слава». Під час концертної програми вдалося зібрати 10 840 гривень. Усі кошти організатори планують передати на допомогу Збройним силам України. Далі до міжнародних новин. Канада запровадила санкції проти канадсько-еміратської компанії Straight Group, яка виробляє броньовані машини та іншу військову техніку. Як повідомило Міністерство закордонних справ Канади, техніку компанії постачали до Росії та використовували підрозділи Росгвардії, залучені до війни проти України. Раніше обмеження проти Straight Group запровадили Україна, Європейський Союз та Швейцарія. Ще більше новин. Наразі президент України Володимир Зеленський заявив про атаку сил оборони на об'єкт російської нафтопереробної галузі у Тобольську за 2,5 тисячі кілометрів від України. Як ідеться у зверненні глави держави, Сибір став доступним для українських далекобійних ударів. Зеленський анонсував нові операції, які, за його словами, мають спонукати Росію до завершення війни. Уночі 11 серпня Росія атакувала Україну ракетами та 120 ударними імітаційними безпілотниками. Основними напрямками удару стали Київщина та Запоріжжя. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона збила або подавила 98 дронів типів «Шахет», «Гербера» та інших. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували у 21 місці. Уламки збитих безпілотників упали ще у 5. Приватбанк у вересні планує запустити для всіх клієнтів сервіс платних підписок із партнерськими та банківськими перевагами. За повідомленням прес-служби банку, користувачам пропонуватимуть знижки на товари, пальне, доставку і стримінгові сервіси, а також спеціальні тарифи, кешбек та умови переказів. Підписка буде добровільною, базові банківські послуги залишаться безкоштовними. Нині сервіс проходить закрите тестування. За 7 місяців 2026 року іноземні компанії, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до бюджету 11 мільярдів 300 мільйонів гривень так званого податку на Google. Як повідомила Державна податкова служба, це на 1,5 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період торік. Серед найбільших платників – Google, Apple, Meta, Netflix, Sony, Valve та Etsy. Лікарі можуть в окремих випадках дистанційно оформлювати електронні рецепти, направлення та медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, Е-рецепти виписують без особистого прийому, якщо це дозволяють медичні стандарти. Електронні направлення після телемедичної консультації та за наявності показань. Дистанційний же медвисновок при COVID-19, грипу чи ОРВІ оформлюють до 5 днів, а для продовження потрібен очний огляд.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у Торонто з призовим фондом понад 7 400 000 доларів. Як повідомляє «Укрінформ», у чвертьфіналі вона за півтори години перемогла нейтральну Олександрову 3-6, 6-0, 6-3. За вихід до фіналу перша ракетка України зіграє з полькою Ігою Швьонтек.
1: Хороше наостанок.
3: Книжковий фестиваль «Бестселер Фест», що тривав у Львові від 7 до 9 серпня, відвідали 5 тисяч людей. Як повідомляє «Читомо», у програмі взяли участь понад 200 гостей, а 50 видавництв представили свої книжки. За три дні організатори провели 120 подій і зібрали 500 тисяч гривень для бригади «Азов» у межах кампанії «Східний бар'єр».
2: Новини на Тім-ФМ.
1: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: На Чернігівщині сьогодні, 11 серпня, буде хмарна погода, проте з проясненнями, тож сонечко все ж ми побачимо. Середня вологість повітря 63%, атмосферний тиск коливатиметься від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку дутиме з максимальною швидкістю до 5 метрів за секунду. У Прилуках сьогодні вдень температура коливатиметься від 23 до 28 градусів із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці денна температура максимальна складатиме плюс 29. І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці буде найтепліше. Плюс 30 – максимальна позначка на термометрах. За даними Укргідромоцентру, також можливий короткочасний дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 20.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. Сподіваюся, день у вас проходить гарно. З гарними новинами я вас обов'язково буду знайомити. Класно, що сьогодні погода не спекотна. Начебто так здається з вікна студії. Але тим не менше, насолоджуємося ще теплими днями, бо незабаром уже будемо згадувати, як ми грілися улітку. Далі хочу розказати вам про те, що у Чернівцях припиняють роботу сервіси прокату електросамокатів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Влада Чернівців розірвала меморандуми з трьома операторами електросамокатів «Болт», «Веві» та «Джет». Відповідне рішення міськрада ухвалила 10 серпня. Проголосували за нього 22 депутати. Рішення це сталося через численні скарги жителів. Чернівчани нарікали на хаотичне паркування самокатів на тротуарах, перешкоди для пішоходів і, звісно, порушення правил дорожнього руху. Компанії зобов'язали протягом 14 днів вивезти електросамокати і демонтувати зарядні станції. Якщо ж оператори не виконають таке рішення, то їхній транспорт примусово доправлять на майданчик тимчасового зберігання. Радикальні міри, звісно, проте певно по-іншому ніяк за даної проблеми. Побачимо далі, чи поширяться такі заборони містами України і чи буде з цього зиск.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
1: Тім ФМ.
2: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім ФМ. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10:34.
1: З вами на зв'язку ТІМ-ФМ. Повітряну тривогу оголосили щойно у Ніжинському та Прилуцькому районі Чернігівської області. Тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку та безпеку тих, хто поруч із вами. Перебувайте за можливості у безпечних місцях і бережіть себе.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Life.
1: 10:41. Ви слухаєте радіо Тім. Поговоримо про автомобільну тему. Нарешті Тесла показала машину із вбудованою антеною Starlink. Подробиці за мить.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Вперше Тесла продемонструвала реальний прототип безпілотного кіберкап із низькопрофільною супутниковою антеною Starlink, яка вбудована прямо в дах. Автомобіль помітили на території заводу в Техасі, тоді як раніше компанія показувала лише схему такого обладнання. Фото насправді поки немає, але я думаю, мисливці за новинками таки скоро нас порадують. Starlink, звісно, не керуватиме машиною. Рішення під час руху ухвалюватиме бортова система автономного водіння. А супутниковий зв'язок якраз таки планують використовувати для навігації, взаємодії з пасажирами, диспетчеризації і зв'язок із службою підтримки також буде у повноваженнях Starlink. Водночас кіберкап поки не запущений у повноцінну комерційну експлуатацію і, як відомо, роботаксі Tesla працює лише поки з автомобілями модель Y і лише в окремих районах американських міст. Там їх поки на пальцях можна перерахувати. Компанія також не уточнила, чи стане Starlink стандартним обладнанням роботаксі. І скільки коштуватиме ця вся система, теж поки невідомо. І наскільки багато споживатиме енергії ця новобудова. Певно, це лише на початку. Усе нове нас лякає, а потім, знаєте, як втягуємось, розбираємось, то вже й не ясно, як ми без цього жили. Впевнена, тут теж так буде по цій же схемі.
3: Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
6: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
7: У Чернігові з 1 червня.
8: У Новгороді-Сіверському триває.
9: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
8: Українці відразу ж його підключать.
7: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
8: Все буде Україна.
10: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку Радіо ТІМ. І менш ніж за 3 хвилини стартуватиме нова ефірна годинка і свіженький актуальний випуск новин. Інформація про Ніжин, Прилуки і Чернігів. Далі про події загальноукраїнського значення. Інформація від Міноборони, Нацбанку та Міністерства культури. Різносторонні новини, як завжди, для вас оперативно і влучно. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо ТІМ, аби бути в курсі усього, що відбувається навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте ТІМ ФМ. ТІМ – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом». На ТІМ ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 11 година. З вами на зв'язку Тім ФМ. І це актуальна добірка новин. Не розпочнемо з останніх регіональних подій.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині через падіння російських безпілотників виникли пожежі на відкритих територіях у Чернігівському та Ніжинському районах. Як повідомило обласне управління ДСНС, загальна площа займань перевищила 3 гектари. Рятувальники ліквідували всі осередки вогню. Американський благодійний фонд «Джем» виплачуватиме окремим категоріям жителів Прилуцької громади по 2 тисячі гривень щокварталу до кінця 2027 року. За інформацією місцевого телеканалу, допомогу отримуватимуть представники 9 категорій, зокрема люди з інвалідністю, багатодітні родини, ліквідатори аварії на ЧАЕС, члени загиблих родин і зниклих безвісти захисників. Працівники міськради телефонуватимуть одержувачам і повідомлятимуть час оформлення та перелік необхідних документів. У Ніжині підприємство «Ніжин тепломережі» підготувалося до опалювального сезону приблизно на 65%. Як повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук, у громаді також ремонтують дорожнє покриття на вулиці Шевченка та готують заклади освіти до нового навчального року. За програмою «40+», протягом минулого тижня обстеження пройшли 36 людей, а від початку її роботи – 456 жителів. Такі підсумки щотижневої наради. Біля центру «Перемога» у Чернігові планують облаштувати перший ґанок безпеки – громадський простір, який під час повітряної тривоги слугуватиме маршрутом до укриття. Як повідомила громадська організація «Екомісто», прототип створять на задньому дворі центру. У звичайний час простір використовуватимуть для відпочинку, роботи, зустрічей та невеликих заходів. На Чернігівщині 11 та 12 серпня прогнозують найвищий 5-й клас пожежних.

0: Ної безпеки. Місцями рівень буде середнім. Як повідомляє обласний центр з гідрометеорології, погодні умови сприятимуть виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах. Жителі в області закликають обережно поводитися з відкритим вогнем. Серед міжнародних новин наступне. Австрійська дирекція державної безпеки та розвідки викрила міжнародну мережу постачання підсанкційних промислових товарів для російського оборонного комплексу. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ Австрії, віденська компанія використовувала підставні фірми та підроблені документи для переправлення обладнання через треті країни. Від 2022 року підтверджено постачання на понад 3 мільйони 300 тисяч євро. Керівника компанії затримали. Вночі 11 серпня безпілотники атакували кілька об'єктів у Росії, після чого виникли пожежі у Воронежі, Орську, Комсомольську, на Амурі та Ангарську. За повідомленням громадського соцмереж та осінтканалів, горіли склади Wildberries, два нафтопереробні заводи і теплоелектроцентраль. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень та відповідальних за атаку наразі не наведено. Міністерство оборони відкрило українським оборонним компаніям доступ до платформи Avengers Labs для навчання моделей штучного інтелекту для безпілотних систем. Як повідомляє відомство, платформа містить 5 мільйонів анотованих кадрів, зібраних у бойових умовах, переважно через систему Дельта. Перші компанії вже підписали ліцензійні договори, а долучитися до проєкту після перевірки також зможуть країни-партнери. Національний банк України з 11 серпня пом'якшив валютні обмеження для населення, бізнесу та фінансового сектору. За повідомленням прес-служби, місячний ліміт купівлі безготівкової валюти зріс із 50 до 200 тисяч гривень, а добовий ліміт зняття коштів із валютних рахунків зі 100 до 200 тисяч. До 200 тисяч гривень на місяць також збільшили ліміт оплати за кордоном із гривневих рахунків. За перший тиждень роботи спеціального рахунку «Турбота про дитину» українці відкрили понад 164 тисячі таких рахунків. Як повідомило Міністерство соціальної політики, їх можна оформити у застосунках 5 банків-партнерів. На єдиний рахунок надходитимуть виплати за програмами «Пакунок малюка», «Пакунок школяра», «Є-ясла» та «Допомога з догляду за дитиною до 1 року». В Україні не планують запроваджувати мобілізацію жінок або змінювати правила відстрочки для батьків трьох і більше дітей. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Раніше на сайті Кабінету міністрів зареєстрували відповідні петиції, однак вони є лише пропозиціями авторів і не свідчать про підготовку таких рішень.
1: Хороше наостанок.
0: Національна опера України 15 серпня відкриє 159-й театральний сезон оперою Миколи Лисенка «Наталка Полтавка». Як повідомило Міністерство культури, наступного дня відбудеться гала-концерт «Зірки українського балету». У серпневій програмі також заплановані «Севільський цирульник», «Жизель», «Фауст», концерт «До Дня Незалежності» та опера «Запорожець за Дунаєм». Тернопільська письменниця та продюсерка Зоряна Бендас представила відеопоезію, присвячену дружинам загиблих українських військовослужбовців. Як повідомляє «Укрінформ», роботу створили спільно з волонтеркою Ольгою Коновал у межах мистецького проєкту «В цілі ти». Проєкт складається з 10 відеопоезій про досвід українців під час повномасштабної війни. До творів також додають переклади англійською мовою. Станом на 11-ту це всі головні події. Вже менш ніж за годину о 12-й лунатиме підсумковий випуск новин за ранок цього вівторка.
1: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
0: Сьогодні, у вівторок, 11 серпня, найтепліше буде у Чернігові та Куликівці. Варто очікувати підвищення температури до плюс 30 градусів. У Ніжинічні та Корюківці денна температура коливатиметься від 24 до 29 з позначкою плюс. І найпрохолодніше буде у Прилуках до плюс 28, за Цельсієм підніметься стовпчики термометрів.

0: Вологість повітря в області складатиме 63% і середній атмосферний тиск на рівні 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-західний. Мінлива хмарність загалом чекає сьогодні на жителів області. Синоптики також попереджають про можливий короткочасний дощ у післяобідній час. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.

0: 11 година і 10 хвилин. Додаткову повітряну тривогу оголосили ще в Чернігівському районі, тож нині тривога охопила Чернігівський, Прилуцький, Ніжинський та Новгород-Сіверський райони. Подбайте про власну безпеку.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

11 година і 20 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім, і Мело, він щойно нагадав, що все, що відбувається, робить нас сильнішими, тож стоїмо разом, наближаємо нашу перемогу і робимо кожен все, що можливе від нас. Наразі будемо відволікатися і поговоримо про домашні рутинні справи, які ж речі не варто прати разом із рушниками, аби і рушники зберігали свою якість і функцію основну, були м'якенькими, і щоб інші речі не пошкоджувались. Так от, рушники мають щільну структуру, вбирають багато води, зазвичай, якщо вони дійсно гарної якості, і потребують інтенсивнішого режиму прання. А ось їхнє спільне прання з іншими речима можуть спонукати їх до розтягнення усадки, втрати кольору або ж просто пошкодження волокон. Так ось, не рекомендують прати рушники разом із мереживом або з декоративними речами. Ворсиста поверхня рушників може зачепити вишивку, паєтки або тонкі нитки, і потім залишаться затяжки, тож з улюбленою річчю можна буде попрощатися. Також шовк. Ця тканина потребує низьких температур і делікатного режиму, тож тут точно є несумісність із рушниками, із режимом прання. На джинсах, брюках, особливо металеві застібки можуть пошкодити рушники, а джинсова тканина здатна ще і полиняти, і забарвити ваші улюблені рушнички. Дитячі речі теж зазвичай потребують м'якших засобів для прання і делікатнішого режиму. Сюди відносить і вовняний одяг, і купальники, для яких висока температура і тертя поступово можуть зруйнувати еластичну тканину або розтягнути вироби. Тож, так само рушники краще сортувати за кольором, за призначенням, а кухонні прати, звісно, окремо. Не слід також перевантажувати барабан вашої пральної машинки, потім вона за це вам подякує, і не додавайте забагато кондиціонеру, оскільки він зменшує здатність тканини вбирати воду. Тім FM.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у Порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Україна!
5: Бог!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 11:43. Ви слухаєте Радіо Тім. Пам'ятаєте, того тижня відзначали День кавуна. До речі, про це нам написала наша слухачка, за що ми їй неймовірно вдячні. Але кавун теж такий підступний. Окрім насолоди і прекрасного смаку і прохолоди, може додати ще кілька нюансів, таких як плями на одязі. Так ось, можна все ж домашніми засобами виводити ці плями, і зараз розкажу, як саме. Коли тільки є свіженька пляма, не дай Боже її розтирати або серветками вологими втирати, бо воно тоді ще більше в'їсться у тканину. Для очищення можна приготувати пасту із столової ложки харчової соди та невеликого мийного засобу, до прикладу, як для посуду. До речі, це така універсальна річ, можна використовувати цю суміш і на інші плями. Суміш потрібно нанести на забруднену ділянку, додати кілька крапель перекису водню і залишити буквально на кілька хвилин. Ну, а потім вже попрати звичайним способом, адаптованим до вашої саме тканини. Проте, знаєте, перед використанням перекису варто все ж перевірити його дію на непомітній ділянці, оскільки за своїми властивостями він таки може освітлити кольорову тканину. Тож, аби не довелося розпрощатися з улюбленою спідницею або ковтиною, все ж варто десь тихенько перевірити в найменшому непомітному місці. Також не слід перекис водню змішувати із хлоровмісними засобами або оцтом. Сподіваюся, що сезон кавунів пройде безслідно для вашого одягу і, як то кажуть, жодна футболка не постраждає.
1: Ви слухаєте Team FM. Смарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не відправити по пошті, а поштою.
0: «Сила слова».

0: 11 година і 56 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. Нагадаю, що повітряна тривога досі лунає, тож, будь ласка, до відбою перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе, своїх близьких і тих, хто поруч із вами. За менш ніж 4 хвилини лунатиме підсумковий випуск новин за ранок цього вівторка, 11 серпня. Будемо говорити про основні події, які сталися в області, в Україні, загалом у світі, про спорт, культуру і багато інших новин. Тож залишайтеся разом із нами, долучайтеся до нашого ефіру і будемо разом наближати перемогу.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 12-та година за Києвом. Ви слухаєте радіо «Чим» і до вашої уваги підсумковий випуск ранкових новин. Розпочнемо з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 10 серпня атакували Семенівську та Сновську громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися щонайменше 5 населених пунктів. Речниця прикордонного загону Галина Шеховцова повідомила про 9 вибухів. Росіяни застосовували ствольну артилерію, FPV-дрони та скидали вибухові пристрої з безпілотників по Заріччю, Карповичах, Логах, Семенівці та Гуті-Студенецькій. У Ніжині підприємство «Ніжинтепломережі» підготувалося до опалювального сезону приблизно на 65%. Як повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук, у громаді також ремонтують дорожнє покриття на вулиці Шевченка та готують заклади освіти до нового навчального року. За програмою «40+», протягом минулого тижня обстеження пройшли 36 людей. Від початку роботи програми – 456 жителів. Такі підсумки щотижневої наради. У Прилуках триває ремонт вуличної дорожньої мережі. На вулиці Європейській покриття відновлюють картами та пневмоструменевим методом. Як повідомив заступник міського голови Даніл Савенко, на вулиці Котляревського застосували тимчасове рішення, адже до повного відновлення роботи необхідні демонтаж бетонних плит і облаштування водовідведення. Проєктно-кошторисна документація перебуває на експертизі, а капітальний ремонт вулиці планують провести наступного року. У Прилуках вихованці двох закладів дошкільної освіти відвідали мобільний клас безпеки. Ювенальні поліцейські та рятувальники розповіли дітям про правила дорожнього руху, пожежну безпеку і дії у небезпечних ситуаціях. Проєкт реалізують за підтримки ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, ДСНС та Національною поліцією. Вичнянській міській лікарні після зливи обвалилася частина обшивки стелі у відремонтованому хірургічному відділенні. За повідомленням ЧАС Чернігівський, французький благодійний фонд Solidarities International профінансував ремонт даху на 5,5 мільйонів гривень і виділив ще 14 мільйонів на реконструкцію приміщень. Через пошкодження заплановане на 10 серпня відкриття відділення скасували. Далі до більш масштабних новин. Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту Національної гвардії отримали нові броньовані розвідувальні автомобілі ТІСа. Як повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, техніка дає змогу досліджувати небезпеки.

0: безпечні зони без виходу екіпажу з машини та передавати дані в реальному часі. Автомобілі оснащені приладами радіаційної та хімічної розвідки, метеостанцією, засобами зв'язку, супутниковою навігацією та системою фільтрації повітря. Сили оборони України 10 серпня уразили нафтохімічний комбінат «Тобольськнефтехім» у Тюменській області Росії. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, підтверджено ураження центральної газофракціонувальної установки потужністю близько 6,6 мільйона тонн сировини на рік. Підприємство виробляє сировину, яку використовують у російському військово-промисловому комплексі. Ступінь завданих збитків уточнюють. На Одещині під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач МіГ-29. Пілот успішно катапультувався. Як повідомили повітряні сили, за попередніми даними, нештатна ситуація виникла під час пуску авіаційної ракети, після чого льотчик втратив керування літаком. Пілота евакуювали до медичного закладу. Причини та обставини інциденту з'ясовують. Міністерство оборони відкрило українським оборонним компаніям доступ до платформи Avengers Labs для навчання моделей штучного інтелекту для безпілотних систем. Платформа містить 5 мільйонів анотованих кадрів, зібраних у бойових умовах, переважно через систему Дельта. Перші компанії вже підписали ліцензійні договори, а долучитися до проєкту після перевірки також зможуть країни-партнери. Лікарі можуть в окремих випадках дистанційно оформлювати електронні рецепти, направлення та медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, е-рецепт виписують без особистого прийому, якщо це дозволяють медичні стандарти. Електронне направлення ж після телемедичної консультації та за наявності показань. Український інститут книги закликав міжнародну видавничу спільноту припинити співпрацю з російськими видавництвами та літературними агенціями. Як повідомляє Читомо, іноземних партнерів також просять співпрацювати з українськими видавцями та підтримувати їх фінансово. За даними інституту, після російських атак у липні та на початку серпня втрати української книжкової галузі сягнули близько 30% річного випуску.
1: Новини спорту.
0: Житомирське Полісся перемогло Харків із рахунком 3-1 у матчі другого туру української футбольної прем'єр-ліги. Як повідомляє «Укрінформ», у складі господарів відзначилися Ігор Краснопір, Сергій Чоботенко та Максим Брагару. Львівські «Карпати» перемогли черкаський «ЛНЗ» із рахунком 3-0. Тож після двох турів «Карпати», «Шахтар» і «Полісся» мають по 6 очок та очолюють турнірну таблицю.
1: Хороше наостанок.
0: Українська громада Едмонтона 23 серпня проведе заходи до Дня Незалежності України. Після мітингу на підтримку України учасники сформують живий тризуб, який зафіксують із дрона. Також заплановані 30-кілометровий велопробіг за маршрутом у формі тризуба, живий ланцюг єдності та святковий концерт. Національна опера України 15 серпня відкриє 159-й театральний сезон оперою Миколи Лисенка «Наталка Полтавка». За повідомленням Міністерства культури, наступного дня вже відбудеться гала-концерт «Зірки українського балету». У серпневій програмі також заплановані «Сивільський цирульник», «Жизель», «Фауст», концерт «До Дня Незалежності» та опера «Запорожець за Дунаєм». Це були підсумки ранкових новин за 11 серпня. Наступна добірка новин лунатиме вже о 14:00. Представить її моя колега. Далі інформація від Укргідрометцентру.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Мінлива хмарність чекає сьогодні на жителів Чернігівщини. Також можливий короткочасний дощ у регіоні, зокрема увечері. Середня вологість повітря складатиме 63%, атмосферний тиск в області коливатиметься у межах від 749 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Помірний вітер також можна буде відчувати зі швидкістю до 5 метрів за секунду, дутиме він. У Прилуках коливання денної температури сьогодні від 23 до 28 із позначкою плюс. У Ніжинічні та Курюківці дещо тепліше. Максимальна температура сьогодні плюс 29. І в обласному центрі в місті Чернігові, а також у Куликівці максимальна температура складатиме плюс 30 за Цельсієм.
1: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ.
2: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
1: Тім, там де ти.
0: Що ж, ефір мій добігає кінця. Для вас сьогодні працювала Настя. Дуже рада була долучитися до ефіру і разом із вами дізнаватися цікаву інформацію та висвітлювати події і новини. Наразі у Чернігівському районі, Ніжинському та Прилуцькому відбій повітряної тривоги, тож можемо повертатися до своїх звичних справ. Нагадаю, бережіть себе, своїх близьких. Далі для вас залишаю програму «Мус-дата». Дізнаєтеся про новинки, що відбуваються у музичному світі. Звісно, ще купа класних, гарних треків далі звучатиме в етері. Загалом, спокійного дня вам побажаю. Тримайтеся, все буде Україна.
1: «Мус-дата» на радіо «Тім».

Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо просто зараз на Тім FM. 8 серпня 1923-го 14-річний Бенні Гудмен почав професійну музичну кар'єру кларнетистом у оркестрі. А у 1968-му цього спекотного місяця було зроблено знамениту фотографію для обкладинки платівки «Abbey Road» гурту «The Beatles». У Франції нині згадують свого видатного композитора, диригента і скрипаля Франсуа Франкьора, піаністку і композиторку Сесіль Шамінат і музичного керівника театру Комедії Францез, автора музики до численних вистав і кінофільмів, викладача з композиції Паризької консерваторії Андре Жуліве. У Німеччині в серпні віддають належне таланту відомого скрипаля, концертмейстера і музичного педагога Адольфа Георга Вільгельма Буша, що спільно з піаністом Рудольфом Сьоркіним заснував у Марлборо літню музичну школу, а у гурті свого видатного диригента Ференса Фрічая, який в різні часи очолював Г'юстонський симфонічний оркестр і Мюнхенську та Берлінську міські опери. І за версією британського журналу про класичну музику BBC Music Magazine, входить до двадцятки найвидатніших диригентів усіх часів. Прихильники джазу цього місяця вшановують легендарного саксофоніста, бенд-лідера, композитора і аранжувальника Бенні Картера, чия успішна кар'єра тривала понад 7 десятиліть. Ну а поціновувачі блюзу підіймають келиха у пам'ять про культового вокаліста Джиммі Візерспуна, знаного під сценічним ім'ям Спун. У серпні дні народження також святкують один із перших реперів, що отримав премію Греммі, хіп-хоп-виконавець і MC Кул Мо Ді, учасник хіп-хоп-тріо West Side Connection Дедрік Ролісон на прізвисько Мак 10, австралійська авторка і виконавиця пісень Ванеса Морозі, знаний за грою в оригінальній версії мюзиклу «Нотр-Дам де Парі», канадський співак і актор Брюно Пелетьє, гітарист, клавішник і головний бек-вокаліст ірландського рок-гурту U2 Девід Гоул Еванс, або ж просто Едж, і співак і пісняр Джошуа Скотт, що здобув всесвітню славу як вокаліст NSYNC на прізвисько JC Chazé. І коли вже заговорили про NSYNC, то влітку 2000-го учасники цього шалено популярного у той час бойз-бенду, крім дня народження одного з хлопців, святкували ще й той факт, що трек «It's Gonna Be Me» у їх виконанні очолив гарячу сотню чарту Billboard. А ще 11 серпня 1971 року в місті Монастириська Тернопільської області з'явився на світ український музикант, акордеоніст, лідер рок-гурту «Козак Систем» Іван Леньо, що і заспіває нам на Радіо Тім свій хіт «Коли вона» на вірш іншого іменинника останнього місяця літа, живої легенди української поезії та прози, фронтмена гуртів «Лінія Мандергейма» та «Жадани собаки» Сергія Жадана. Многое літо!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. «Олю, Павле, пане голово, друже».
0: «Сила слова».
2: 13-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім, тут починається твоя кар'єра. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
1: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст» – крок до свободи за кермом. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі, в цей час традиційно в вашій увазі на Радіо 7 свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Сьогодні, 11 серпня, близько 11:10 російські війська атакували Прилуки. Ударним безпілотником був поранений внаслідок атаки місцевий житель. Про це повідомляють місцеві мешканці. За словами очевидців, чоловікові близько 70 років. Під час атаки він порався біля будинку, уламок влучив у спину. Постраждалого госпіталізували та готують до операції. Пошкоджені щонайменше 3 будинки. Повітряні сили попереджали про безпілотник «Бандероль». У селі Павлівка Київської громади відкрили алею героїв на честь місцевих жителів, які загинули, захищаючи Україну. Про це пише «Час Чернігівський». На меморіальних стендах розмістили фотографії та імена військових. У церемонії відкриття взяли участь рідні і близькі загиблих, жителі села та представники громади. У Сосниці за кошти місцевого бюджету відремонтували найбільш проблемні ділянки доріг на 8 комунальних вулицях. Як інформує селищна рада, роботи провели на вулицях Освіти, Виноградського, Вишневі, Дорошенка, Троїцький, Грушевського, Довженка та Богдана Хмельницького. Крім того, підрядники заасфальтували автобусну зупинку на вулиці Освіти. Хореографічний колектив «Дивертисменти» з Горюківки представив Україну на міжнародному фестивалі в Італії. За повідомленням міської ради, на одній сцені виступили танцівники з Італії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Туреччини, Словаччини, Польщі та Литви. Під час поїздки учасники також відвідали Венецію, Равену та Сан-Марино. До інших новин. Президент Зеленський заявив, що Росія застосувала під час нічного удару по Запоріжжю північно-корейські балістичні ракети КН-23. Як повідомив глава держави, місто також атакували протикорабельною ракетою «Циркон» і керованими авіабомбами. За наявними даними, загинули 6 людей, ще 19 постраждали, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові споруди. Перший віце-прем'єр-міністр і міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. За даними Міністерства енергетики, сторони обговорили незалежну оцінку ризиків і стану критичної енергетичної інфраструктури. Також йшлося про додаткові заходи для посилення ядерної безпеки України та роботи експертів агентства на українських енергооб'єктах. Цієї ночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсінтез» в Оренбурзькій області Росії. Про це звітує Генштаб ЗСУ. Після удару на підприємстві виникла пожежа. Масштаби збитків уточнюють. Потужність заводу, як зазначається, становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо та інші нафтопродукти, у тому числі для російської армії. Тим часом «Нова пошта» перебудовує логістичні процеси через воєнні ризики та переходить на децентралізовану модель сортування відправлень. Про це повідомляє прес-служба компанії-перевізника. Також запроваджують резервні системи обробки посилок, аби забезпечити стабільну доставку за різних умов. Подробиці реорганізації, маршрути та розташування логістичних об'єктів не розголошують з міркувань безпеки. В Україні планують протестувати шведську технологію швидкого будівництва доступного й енергоефективного житла для людей, які втратили домівки. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. Україна та Швеція створять спільну робочу групу. Спочатку зведуть пілотний модульний будинок, а в разі успішного випробування модель масштабуватимуть.
0: Новини спорту.
1: Боксери з Чернігівщини здобули 7 медалей на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат у Хмельницькому. Золото вибороли Анастасія Яременко та Єгор Дяченко, срібло Рінат Струк, бронзу Артем Санкевич, Сергій Сіряченко, Марія Скрипко і Емілія Кухаренко. Восени переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Вже зараз вітаємо їх з чудовими результатами і будемо вболівати, а вже ж далі. Бажаємо успіхів.
0: Хороше на останок.
1: Пасажири окремих поїздів «Укрзалізниці» можуть замовити книжку під час оформлення квитка та отримати її у вагоні на початку подорожі. Як повідомив перевізник, послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови і Румунії та у 10 флагманських поїздах внутрішнього сполучення. У компанії зазначили, що ініціатива також має підтримати українських видавців і книгарні. А у Києві погасили поштову марку «У темряві світить наша воля» рубак «Стрікс», присвячену прикордонникам підрозділу безпілотних систем. Як повідомила Державна прикордонна служба, у церемонії взяли участь військовослужбовці, представники Укрпошти та благодійного фонду «Надія». Авторкою цієї ідеї стала серії стала Юлія Клименюк. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, 12 серпня у середу, тобто завтра, на Чернігівщині має бути ясно і без опадів. Мінлива хмарність спіткатиме хіба що Курюківку і ближче до Курюківки населені пункти. В містах мовлення Радіо Тім в цілому, як ми вже сказали, без опадів. Притому північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746. 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме максимум 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі очікується в Ічні, Прилуках і Ніжині від 15 до 17 з позначкою плюс, а в Курюківці, Куликівці і Чернігові від 14 до 16 вище нуля до ранку показуватимуть термометри. Щодо денних показників температури, Курюківка, Ніжин та Ічня завтра по обіді можуть розраховувати на цілком комфортні плюс 21, плюс 23, а у Прилуках, Куликівці та Чернігові ще трішечки свіжіше від 20 до 22 літніх градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Програма «Тати шо».
2: Бачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем, ти з кожним днем миліше.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
4: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: 14:23 на годинку, і я радосна вам сказати усім привіт. Друзі, вітаю, мене звати Ганна. До самого вечора цього вівторка, 11 серпня, разом із вами улюбленим хітам підспівую тут. Залюбки передаю вітання у рубриці «Гарячий привіт». Нагадую, вона працює для вас протягом усього дня, і це абсолютно безкоштовно, достатньо лише у Viber або Telegram-студії за номером 093-429-88-99 написати повідомлення із тим, що і кому ви хотіли б передати в нашому ефірі, і ми якнайшвидше це повідомлення озвучимо. І ще раз 093-429-88-99, телефон нашої студії. Ласкаво просимо до рубрики «Гарячий привіт». Ну і про всіляке інше цікаве буду розповідати також. Ось серед іншого дізналася, що канадсько-американська медіакорпорація Lionsgate працює вже над продовженням біографічної драми «Майкл» про життя і творчість Майкла Джексона.
1: Та ти що?
0: Хтось каже, так це ж було вже, ось тільки на прем'єра відгриміла. І так і є, так, насправді, в компанії сподіваються розпочати виробництво другого біографічного фільму про короля поп-музики наприкінці цього року, максимум на початку наступного, а у прокат вихід фільму може відбутися наприкінці наступного року або у першій половині 2028-го відповідно. Наразі невідомо, про який саме період життя Джексона йтиметься у цьому другому фільмі, яку частину його біографії він охоплюватиме, але фільм Майкла розповідає про шлях співака від фронтмена гурту Jackson 5 до статусу суперзірки. Тож творці сиквелу можуть узяти за основу матеріали, пов'язані, зокрема, з його хітовим альбомом Dangerous або численними звинуваченнями у насильстві над дітьми, які переслідували Джексона до кінця життя і не є дотепер доведеним фактом. Власне, будемо сподіватися, що новий фільм буде цікавим для усіх, не лише для фанатів короля поп-музики. Ну, а сама біографічна драма «Майкл» про життя і творчість Майкла Джексона у світовому прокаті станом на тепер зібрала 977 мільйонів доларів, ставши найкасовішим байопіком у світі усіх часів.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: про взаємність Макс Барських на радіо Тім нам заспівав. І нам, друзі, надзвичайно приємно, що наша з вами взаємність також має місце бути у рубриці «Гарячий привіт». Просто зараз отримали повідомлення у Viber від Марії Наумець. Ось що вона пише. Передаємо дуже гарячий привіт Альоні Салохненко з Чернігова. Альона, нехай цей день буде таким же яскравим, гарячим і незабутнім, як ти.
1: Тім FM.

Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: На радіо цю Муначка і його «А що?» послухали в 14:42 на годинку. Друзі, кажуть очевидці, що на площі Ринок у Львові цими днями можна було натрапити на несподіваний музичний флешмоб. Просто посеред перехожих звучали пісні Скрябіна. І в такий спосіб, як з'ясувалося, творці стрічки Кузьма страшно веселі вирішили нагадати, наскільки живою і досі залишається музика Андрія Кузьменка. Попурі з найвідоміших хітів гурту «Скрябін» записали сучасні українські виконавці. Це «Тамбер Бланш», «Крилата», «Яріма», «Денома», «Фавіана» і хор «Радуниця». А музичним продюсером цього проєкту став, власне, Діма Монатік, який об'єднав окремі пісні в одну цілісну історію.
1: Та ти що?
0: Головна ідея – це жодної постановки, відсутність репетиції, взагалі будь-якої підготовки. Відео знімали просто прямо на вулиці, просто неба, серед випадкових людей, щоб показати, як пісні Кузьми досі об'єднують зовсім різних людей і різні покоління. І, за словами продюсера фільму Максима Сердюка, вибрати лише одну пісню для цього проєкту було просто неможливо. Надто багато хітів залишив по собі музикант, і в кожного слухача, звісно ж, є свій улюблений. Це «Попурі», яке, до слова, можна побачити в Ютубі. Такий своєрідний музичний анонс до виходу документальної стрічки «Кузьма страшно веселий». Створена вона авторами відомої роботи «Яремчук. Незрівняний світ краси» і побудована на ексклюзивних архівних матеріалах. У фільмі про внутрішні зміни Кузьми, його самоіронію і життя на повній швидкості. Прем'єра, нагадаю, вже 13 серпня, тобто післязавтра, одночасно в українських кінотеатрах і ще більш ніж у 30 країнах світу.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
1: Сила слова.
3: Тім, там, де ти.

0: Ольгою для вас на радіо Дім. 14.55 на годинку, друзі, у рубриці «Гарячий привіт» від Альони. Передаємо найгарячіший привіт шаленій пташці нашій Олені Леонідівні. Бажаємо, щоб бачата виходила легко, відпустка була неймовірною, а кожен день дарував шалений позитив, яскраві емоції та море незабутніх вражень. Твої злі пташки бажають тобі відпочити на всі 100, набратися сил і привезти з відпустки тільки найкращі спогади.
1: Та ти що?
0: Ми, звісно ж, до цих крутезних привітань приєднуємося. Пані Олено, точніше, перепрошую, Олено Леонідівно, відпочивайте як слід. І за нас також там підіймайте келих улюбленого лимонаду. Повертайтеся сповнені сил і натхнення. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. До слова, в рубрику «Гарячі привіти» ви можете написати вітання одне одному. Це безкоштовно, абсолютно, протягом дня, просто у Viber або Telegram-студії за номером 0-93-429-88-99 надсилайте повідомлення, що якому хотіли б сказати. Спробуємо, намагатимемося, принаймні, якнайшвидше видавати все це в ефір. А ще за 4 хвилинки видамо на гора свіжу інформаційну добірку. Поговоримо про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі радіо «Тім». Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Представники ЮНІСЕФ обговорили на Чернігівщині підготовку до зими та подальшу підтримку. Про це повідомила обласна військова адміністрація на своєму сайті. Регіон потребує резервного живлення для лікарень, укриттів у закладах освіти та відновлення пошкоджених об'єктів. ЮНІСЕФ допоміг уже понад 90 евакуйованим сім'ям із дітьми та 261 закладу освіти. Триває відновлення 5 укриттів у 12 центрів. Психосоціальну підтримку отримують 1400 дітей, а також облаштовано 22 простори для медичних оглядів. У Чернігові комунальне підприємство «Теплокомуненерго» готує теплове господарство до опалювального сезону. Про це Чернігівська міська рада повідомляє на своєму сайті. Минулого тижня фахівці замінили 85,5 метрів трубопроводів і, зокрема, встановили 72 метри труб діаметром 219 мм і 10 метрів діаметром 459 мм. На теплових пунктах ремонтують насоси, водопідігрівачі, прилади та автоматику. Також триває реалізація плану стійкості теплопостачання. У Куликівській громаді гуманітарна місія «Проліска» запустила безплатний соціальний автобус. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. Маршрут сполучає Смолянку, Орлівку, Дроздівку та Куликівку. Жителі можуть дістатися до лікарні, аптеки, установи і магазинів. Автобус насамперед потрібен людям старшого віку, людям з інвалідністю та родинам без транспорту. Проєкт фінансує уряд Великої Британії через UKAID. На блокпосту поблизу Чернігова напередодні 10 серпня патрульні зупинили 35-річного водія «Шевроле» з ознаками сп'яніння. Про це поліція Чернігівщини повідомляє. Прилад «Драгер» показав вміст алкоголю у крові затриманого 3,14. Це у понад 15 разів більше за дозволені 0,2 показник. Чоловік не мав права керувати транспортом, на нього склали протоколи за статтями 130 і 126, передбачені штрафи відповідно 17 тисяч гривень і 510 гривень. Матеріали передадуть до суду. У Прилуцькій гімназії номер 2 розпочали будівництво протирадіаційного укриття. Захисна споруда призначена для учнів і працівників навчального закладу. Облаштування її має дозволити гімназії організувати повноцінне очне навчання. Будівництво фінансують коштом дотації з державного бюджету, а планують завершити роботи протягом прийдешніх 10 місяців. До інших новин. Понад 260 дітей в Україні повідомили правоохоронцям про спроби російського вербування та допомогли запобігти терактам. Про це повідомив нас заступник голови Національної поліції, очільник кримінальної поліції Андрій Нєбітов. За його словами, вербувальники телефонують покупцям біологічно активних добавок, представляючись співробітниками Служби безпеки України. Людей шантажують і схиляють до злочинів. Поліція закликає не виконувати вимоги і негайно звертатися до правоохоронців. Служба державної безпеки Швеції заявила, що зірвала шпигунську операцію Росії. За словами керівника оперативного відділу Крістофера Веделіна, двоє офіцерів російської зовнішньої розвідки залучили працівника іноземного посольства у Стокгольмі. Він передавав закриту інформацію про міжнародні зв'язки Швеції. Операція мала впливати на рішення та дискредитувати Швецію і Євросоюз. Через дипломатичний імунітет фігурантів не затримали і вони залишили країну. У Роттердамі на кладовищі «Кросвейк» ексгумували останки полковника Євгена Коновальця. Про це повідомив Офіс президента. За дорученням президента України Володимира Зеленського організацію займалися Кирило Буданов, Андрій Собіга, Олександр Алфьоров та їхні команди. Прах повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Прощання проведуть у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, а дату повідомлять додатково. Через атаки Росії на порти Україна шукає альтернативні маршрути агроекспорту країнами Євросоюзу. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Розглядають наземні переходи та європейські порти. Заступник міністра Денис Башлик назвав можливими порти Гданська, Щецина, Свіноустя та Гдині. Бо Україна прагне відновити гуманітарний морський коридор, а в листопаді дефіцит сховищ може становити від 7,5 8,5-8 до 11 навіть мільйонів тонн.
1: Новини спорту.
4: Українець Олег Дорощук вийшов у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у британському Бірмінгемі. Про це повідомляє «Укрінформ». Чемпіон світу та Європи у приміщенні подолав 2,23 метри. Він став єдиним із трьох українських висотників, хто пройшов відбір. Роман Петрук тричі не взяв 2 метри 15 сантиметрів. Дмитро Нікітін завершив виступи на 2 метрах 19 сантиметрах. Фінал відбудеться у п'ятницю, 14 серпня.
1: Хороше наостанок.
4: У Рентоні, це американський штат Вашингтон, провели благодійний захід на підтримку українських військових України та Криму. Про це йдеться у публікації вільних медіа. Подію присвятили кримсько-татарській та українській кухні. Учасники готували чебереки та долучилися до майстер-класу. Вдалося зібрати 3 тисячі доларів. Ці кошти передадуть 5-25 штурмовим бригадам та Лозівському волонтерському центру, який щосуботи доставляє допомогу військовим на Донеччину. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у середу 12 серпня, має бути ясно, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках, Ічні та Ніжині від 15 до 17 вище нуля, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть від 14 до 16 з позначкою плюс. Завтра в день в Ніжині, Корюківці та Ічні очікується від 21 до 23 теплих градусів, а у Прилуках, Куликівці та Чернігові цілком комфортно плюс 20, плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти. Програма «Просто про складне» на Team FM.
3: Доброго дня. В студії програма «Просто про складне». Сьогодні говоримо про те, скільки і як Ніжинська громада допомагає Силам оборони України з початку повномасштабного вторгнення. У нас в гостях міський голова Ніжина Олександр Кодола. Олександре Михайловичу, питаємо вас ще раз. В чергове раді зустрічати. І питання ставимо прямо, відповіді чекаємо. Конкретні, звісно ж, свої запитання наші слухачі до очільника міста Ніжин Олександра Кодоли можуть надіслати на Viber студії 090 93-429-8899. Отже, питання допомоги ЗСУ для громади надзвичайно важливе, тож далі буде, підозрюю, багато цифр. Але ці суми, вони нам і нашим захисникам додають впевненості, що ми тут допомагаємо тримати фронт в тилу. Тому треба це озвучувати. Яка загальна сума допомоги, яку громада передала силам оборони з початку повномасштабного вторгнення?
4: Дякую за важливе запитання. Дійсно, ми з вами, Чернігівщина, пережили повномасштабне вторгнення в перші дні лютого 22-го року. Наше місто було понад півтора місяці в такому тактичному оточенні. І тому ми, як ніхто, знаємо, наскільки важливо жити в українському регіоні, українському місті. І ми вдячні Збройним силам України за звільнення Чернігівщини в квітні 22-го року. Тому сьогодні ми не є там Міністерством оборони, це не наш прямий обов'язок допомагати фінансувати, але це, очевидно, наш моральний і людський обов'язок робити свій внесок в перемогу. Тому, якщо говорити про допомогу громади, про допомогу міста, то загалом за 4 роки повномасштабного вторгнення громада передала понад 613 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. Це фактично цифра досягає нашого річного бюджету. З них це 375 мільйонів – це кошти, вилучені в державний бюджет у 2023-2025 роках. І безпосередньо допомога у вигляді субвенції, у вигляді закупівлі необхідного обладнання – це 237 мільйонів гривень. Це те, за чим до нас звертаються різні військові частини, де служать наші ніжинці. Звертаються наші захисники і захисниці, і ми в міру своїх можливостей кожного року виділяємо кошти на певну програму допомоги ЗСУ і закупаємо те чи інше обладнання. Також я пишаюся тим, що наше місто є містом волонтерів. У нас дуже багато різних волонтерських, благодійних організацій. Це і наші церкви, зокрема, як Всесвятська церква, як Покровська церква, де діють цілі наші, такі ми називаємо, наприклад, батальйон Покрови, Покровський батальйон, да, де
3: волонтерські осередки.
4: Да, волонтерські осередки. Дуже багато благодійних різних організацій, та й наші заклади культури, спортивні заклади, навіть працівники міської ради, виконавчого комітету. Ми постійно збираємо кошти періодично своїх заробітних плат, збираємо кошти на те чи інше обладнання. Зокрема, за ці кошти ми вже передали 35 автівок, придбані саме за благодійні кошти для наших різних військових частин.
3: Тобто це без

0: Тому я пишаюся тим, що Ніжин – це місто волонтерів, і всією громадою нашого міста ми працюємо заради нашої перемоги. Вдячний кожному і кожній, хто це розуміє, хто донатить, хто допомагає в міру своїх можливостей.
1: І підтримує. Пане Олександре, я запитаюся ще, знаєте, про що? Насправді, запити військових, на жаль, вони нескінченні. Ну, як би це прикро не звучало, так, працює держава, у нас є підтримка і так далі, але запити набагато більші для того, щоб ми могли тримати оборону. За яким принципом ухвалюється рішення, кому допомагати? Ну, тобто, якій частині військові допомагати, чи яким саме військовим частинам там спрямувати ту чи іншу допомогу, яка у вас, до прикладу, вже є, так? Тобто, ви виділили бюджетні кошти. Яким чином це визначається?
0: Ну, абсолютно правильне запитання, тому що до нас надходять десятки звернень кожного місяця, надходять звернення військових частин Закарпаття, Львівщини, наприклад, Волині. Тому ми не можемо допомогти всім, тим більше ми не маємо бюджету столиці, бюджету Києва, десятки, сотні мільярдів гривень. У нас наш бюджет всього лише близько 700 мільйонів гривень на рік. Це на все місто, щоб місто живо існувало, функціонували медичні заклади, освітні заклади. Тому ми визначили пріоритет, ми допомагаємо нашим ніжинським військовим частинам, які захищали наше місто у 22-му році, які сьогодні несуть службу десь на Донбасі, на фронті. І там, де служать багато наших ніжинців. Тобто ми взяли шефство над певними військовими частинами, яким ми системно допомагаємо, оскільки допомогти всім неможливо. І ще раз повторюю, що це не наш прямий обов'язок, тому що наш прямий обов'язок – це благоустрій міста, це життєдіяльність міста, щоб місто жило, існувало навіть в складні періоди лютої зими або сьогодні влітку, коли ми готуємося вже до наступного опалювального сезону. Оце наша пряма відповідальність.
1: Попри всі можливі воєнні виклики,
0: да,
1: часу,
0: але тим не менше, ще раз кажу, розуміючи, що таке війна, кровопролитна війна проти України. Звичайно, як кожен патріот, кожен українець, ми робимо максимальний внесок в міру своїх можливостей в перемогу нашої держави.
1: І це надзвичайно важливо. Наші захисники, захисниці, вони мають відчувати цю опору від своїх земляків. Це надзвичайно важливо, ну, по-перше, для забезпечення, так, по-друге, для підтримки морального,
0: да,
1: духу.
0: Коли є можливість, я також виїжджаю. Ми виїжджали і на Покровськ минулого року, на Сумщину, тобто виїжджаємо безпосередньо на позиції до наших хлопців, там, де несуть службу ніжинці, і передавали в тому числі там обладнання. Це про моральний дух, про моральну підтримку, і, звичайно, що і нашим землякам дуже приємно побачити своїх друзів, знайомих, керівництво міста безпосередньо там, де їм сьогодні надзвичайно важко.
1: Скажіть, чи приїздять до вас захисники?
0: Постійно.
1: І що ви відчуваєте?
0: Постійно. Я запрошую, до речі, вас в гості до нас. Чому? Тому що у мене на всьому поверху, де розміщена моя приймальня, весь коридор завішаний прапорами бойових частин, які ми підтримуємо. Я не знаю, я нарахував скільки прапорів, десятки, можливо, понад 30-40 прапорів, а також подяки. І у нас кожного місяця ми зустрічаємося з нашими захисниками, передаємо те чи інше обладнання, і от вони на знак вдячності привозять або бойовий прапор своєї військової частини, або якусь подяку. Не особисто мені, а для всієї команди, для всієї громади нашого міста. Тому вся будівля міської ради сьогодні у нас просто завішена цими такими, я би сказав, символами незламності, символами бойового духу, символами перемоги нашої держави.
1: До речі, ви згадали про те, що є окремо благодійні внески, а є системна підтримка від міської ради. Я хотіла запитати, бо один із останніх таких заходів благодійних – це був велопробіг, і це було надзвичайно класно, надзвичайно щемно, і оці щасливі діти на фото. Ну, справді, це дуже тішить, це прям підтримує якось, я переконана, що не тільки моральний дух наших захисників, а й кожного ніжинця. Розкажіть про це, коли була, я не відслідковувала, чесно, коли була започаткована ця традиція і як вона зараз розвивається, як пройшов цьогорічний велопробіг?
0: Да, дуже гарне запитання, тому що це вже така традиція, яка триває 12 років в нашому місті.
1: 12
0: да,
1: років.
0: Перше я провів, започаткував, запросив на цей захід у 2014 році, коли

0: Мене було обрано народним депутатом України, депутатом Верховної Ради України. Тоді вперше ми такий велопробіг провели, і от тепер щороку він, незважаючи на ковід, на війну, щороку ми його проводимо. Сьогодні він проводиться, звичайно, за рахуванням безпекових факторів. У нас по маршруту були розписані укриття, багато моментів, нюансів.
1: Так, звичайно, це все було визначено заздалегідь.
0: Минулого року, коли був велопробіг, у нас навіть була перерва, тому що була оголошена тривога, але тим не менше ми провели цей захід. Ми вдячні нашим захисникам, Збройним силам України, що попри все ми маємо можливість проводити такі заходи. І у нас, ще раз повторюю, всі спортивні, культурні заходи, вони з однією метою – це збір благодійних внесків на ті чи інші підрозділи, на закупівлю того чи іншого необхідного обладнання для наших Збройних сил України. Тому і цей велопробіг, нехай він там не зібрав сотні чи мільйони гривень, це не було нашою метою, це захід єднання громади, захід, ну, такий традиційний, патріотичний, і я радий, що цього року він зібрав понад 600 учасників.
1: Понад 600 учасників. Це найбільша кількість учасників?
0: Ні, у нас найбільше це було, звичайно, до війни, десь 18-19 рік, коли понад 1000 учасників у нас збиралося.
1: Але 600 – це теж така солідна.
0: Це велика, да. Якщо подивитися наші фото, відео з цього заходу, то це, ну, дуже ефектно виглядало. Дуже багато молодих людей, школярів та й похилого віку. Всі об'єдналися, і ми разом цей захід провели.
1: Зібрані кошти цьогоріч вже визначені? Куди підуть, на кому на допомогу?
0: Так, зараз ми збираємо кошти, як правило, для підтримки сил протиповітряної оборони, які захищають небо Ніжинщини, Чернігівщини, оскільки ми бачимо, що Росія, на жаль, постійно атакує наш регіон, тому ми намагаємося посилити саме такі підрозділи.
1: Угу. Ми не будемо уточнювати, насправді, які підрозділи, не будемо інформувати зайве тих, кому це цікаво з негативної точки зору, скажімо так. І ще буквально одне запитання, хто цьогоріч переміг, там, в переможці велопробігу
0: да,
1: були,
0: я
1: так?
0: Вдячний, що у нас все більше спонсорів, підприємців відкликаються підтримати наш захід, оскільки у нас по завершенню кожного велопробігу є така лотерея.
1: І розіграш якийсь,
0: да, розіграш
1: для
0: призів
1: для, усіх,
0: да, для всіх учасників. І не знаю, там у нас десятки, а може й сотня призів було розіграно. Головний приз, це, звичайно, був велосипед традиційно від мене. Я купую велосипед, і
1: це ваш особистий внесок.
0: Да,
1: для
0: і рандомно, рандомно його виграє той чи інший учасник велопробігу. Цього разу виграв, здається, школяр, учень 16-ї школи.
1: Клас, тому, пощастили
0: да, він був,
1: йому.
0: Да, дуже, дуже радий, але дуже скромний, це видно. Від
1: неочікувано
0: таких,
1: було, да. Просто для нього це було неочікувано, да. Мені здається.
0: Тому гарна традиція, гарний захід, дай Бог, щоб ми могли ще не один рік спільно збиратися і проводити такі цікаві і масові заходи.
1: Я переконана, що це класна історія ще й про власну дотичність до великої справи. Тобто будь-хто, хто має велосипед, може долучитися до цього благодійного велопробігу і відчути таким чином свою дотичність до спільноти, так, і до допомоги армії,
0: да,
1: зокрема.
0: Абсолютно.
1: Ми сподіваємося і дуже віримо в Сили оборони, що наступний велопробіг, нехай так і буде, буде переможний. Проте все ж повернемося ще буквально на мить до підтримки Збройних сил України. Я ще хотіла запитати наступне. Чи є в громади планування допомоги на наступний рік? Чи це взагалі планується? Чи це радше системний план на запит військових, скажімо так?
0: Ну, дивіться, скажімо так, це питання про планування бюджету вже. І коли зараз дійсно наше фінуправління готує бюджет на наступний рік, вони в програмі підтримки військових закладають певні кошти. Насправді запитів набагато більше, ніж наших можливостей. Як не прикро, після того, як держава вилучила силове і військове ПДФО в державний бюджет, до нас запитів тільки стало ще більше. Не знаю чому, але запитів дуже багато, тому сьогодні ми надаємо допомогу від відповідна до наших пріоритетів, до наших можливостей, до тих реальних запитів, які є від наших ніжинських військових частин, від наших земляків. На наступний рік, звичайно, будуть передбачені так само кошти в наступному бюджеті наступного року, в яких розмірах, ну, будемо вже дивитися від наших можливостей, оскільки і держава, на жаль, кожного року все більше перекладає тих чи інших зобов'язань на місцеві громади. Так.
1: На місцеві громади. Тобто, я так розумію, що закладається якась певна сума, але потім, скоріше за все, ви реагуєте на конкретні запити в конкретний момент і збільшуєте цю допомогу.
0: Судячи,
1: принаймні, з того, що ми бачимо на цю мить, на цей момент.
0: Ну, поки триває війна, десь нам доводиться економити, чимось жертвувати, в тому числі розвитком міста, в тому числі якісним ремонтом доріг, оскільки на це коштів постійно вистачає, в тому числі розвитком культури або спорту. Все це ми будь-яку можливу економію ми направляємо на підтримку Збройних сил України, це правда.
1: Тоді, пане Олександре, якщо це окей і ви маєте, так би мовити, так, цей актив з цими цифрами для того, щоб підтримати бойовий дух, так, і громади в тому числі, щоб вони відчували, що вони є надійним тилом для захисників, і бойовий дух наших захисників, ви можете назвати прям конкретні уже передані речі, і так далі, і тому подібне.
0: Так, у мене...
1: Тобто, що ми розуміли, що цифри – це не просто цифра, а це конкретна допомога.
0: Так, у мене тут цілий список, на жаль, можна довго перераховувати, але основне – це 35 автівок, не за бюджетні кошти, це те, що я говорив, за кошти працівників міської ради, наших освітян, культурних діячів. Це мотоцикли, квадрокоптери, це вже квадроцикли ми навіть передавали, старлінки, запчастини, комп'ютери і багато чого. На жаль, ось ці цифри, які я озвучив, 613 мільйонів гривень, загальна сума, якби не було війни, уявіть собі, скільки можна було за них
1: це
0: зробити.
1: Це ці кошти зробити для
0: громади. Це і дороги, нехай не всі, але більшість привести у порядок. Це і відновити наші парки, сквери. От у нас центральний парк відпочинку. Ми в 22-му році планували почати масштабну реконструкцію, масштабний ремонт. Все це було поставлено на паузу, і от, власне, ці великі цифри, майже бюджет річний Ніжина вже переданий за велику війну на потреби Збройних сил України.
1: Це, звісно, колосальні кошти. Сподіваємося, що колись вони все ж таки після нашої перемоги будуть використані на розвиток інфраструктури у громаді. Я ще раз хочу подякувати за те, що ви на своєму місці робите все можливе, аби згуртувати громаду, аби підтримати військо, аби місто функціонувало попри всі виклики війни. Дякую, що знайшли час завітати до нас цього разу. І дякую, що чесно розклали по поличках оці всі непрості цифри. В місті, звичайно, будьмо відверті. Так, ну, ми не будемо приховувати, вистачає проблем. І, можливо, не всі відповіді сьогодні прозвучали вичерпно, але мені би не хотілося, щоб робота міської ради чи тупак міського голови зводилась виключно до питання доріг чи якихось комунальних викликів. Тоді як мова сьогодні йде про сотні мільйонів гривень, спрямованих на оборону.
0: Це правда.
1: Тож, сподіваємося ще зустрічати вас в студії. Дякуємо вам за довіру, дякуємо за довіру і увагу нашим слухачам. І, звісно ж, силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас, наші друзі. Це була програма «Просто про складне». Залишайтеся з нами. Па-па, почуємося.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM. Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
3: Сила слова.
2: Тім. Там, де ти.

0: перший з нас порадувала на цьому фламшовим хітом «The Fade» Папилія. 15:56 на годинку, друзі. А отже, за 4 хвилинки говоримо про все важливе і актуальне на нашій хвилі, що відбувається в Україні, на Чернігівщині, зокрема, і в усьому світі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди, в цей час вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Влучання російського безпілотника в нашому регіоні спричинило пожежу на виробничій території. Про це Державна екологічна інспекція Чернігівської області повідомляє. Вогонь охопив 1700 квадратних метрів, згоріли три легковики та покрівля будівлі. Пошкоджені стіни і перекриття, в атмосферу потрапили оксиди азоту, аміак, сполуки сірки, вуглецю, метали та інші забруднювачі. Після обстеження інспектори оцінили екологічні збитки у 409 833 гривні 94 копійки. У Чернігові облтеплокомуненерго відремонтує 4 ділянки тепломереж. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. За тиждень фахівці випробували під тиском 2 котли і бойлер, обслужили 6 котлів, відкалібрували 8 пальників, промили 4 фільтри. Ще 2 котельні отримали акти готовності до зими. Гідравлічно випробовано 81% мереж, готують 7 теплопунктів, замінено понад 132 метри труб. Через ремонти баз гарячої води наразі залишається 9 будинків. У Ніжині ремонтують шляхову мережу на вулиці Шевченка. Про це міський голова Олександр Кодола повідомив у Фейсбук за результатами щотижневої наради міськради. Роботи на цій ділянці тривають. Паралельно, як зазначається, місто готується до ремонту внутрішньоквартальних доріг і також планують ремонтувати тротуари. У Срібнянській громаді 65-річного чоловіка затримали за підозрою у підпалі будинку місцевої жительки. Про це повідомила поліція області. Пожежа сталася минулого тижня, 7 серпня, близько 17 години, після конфлікту між ними. Жінка залишила оселю, люди не постраждали, на щастя, а ось будинок згорів ущент. Як зізнався чоловік, у скоєному, а підозру оголосили за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу. За підпал йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення. Жителька Новогород-Сіверському районі отруїлася сироїжками, які зібрала самостійно. Про це повідомив Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Лікують жінку у медзакладі, стан її наразі важкий. Генеральний директор центру Олександр Чепурний радить не вживати дикорослі гриби без повної впевненості в їхній безпечності. Ознаки отруєння можуть виникнути через 30 хвилин або кілька діб. За перших симптомів необхідно негайно телефонувати 103. До інших новин, поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня по всій Україні. За словами виконувача обов'язків голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе, нині також перевіряють законність бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Вилучено понад 83,5 тисячі постанов військово-лікарських комісій, скасовано 6,5 тисяч незаконних їхніх рішень. Від початку повномасштабного вторгнення розслідували вже 428 таких проваджень, 105 передали до суду. За ухилення повідомили 6417 підозр, 6162 обвинувальні акти передали суду. На латвійсько-білоруському кордоні вперше виявили тунель, яким мігранти намагалися потрапити до Латвії. Про це заявив міністр внутрішніх справ цієї країни Яніс Домбрава, передає місцевий суспільний мовник. У ніч на вівторок прикордонники затримали 15 людей. Їх передали для витворення. Влада перевірить ґрунт уздовж кордону на наявність інших тунелів. Прем'єр Андріс Кулбергс заявив про необхідність цілодобового контролю дронами, для яких наразі бракує навчання пілотів. У Демократичній Республіці Конго кількість померлих від Еболи сягнула 2011 чоловік. У 5 провінціях виявили 4381 випадок. Його спричинив штам Бунібуджо, проти якого немає схвалених вакцин або методів лікування. Випадки зафіксували також в Уганді. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг запровадила гнучке приєднання до електромереж. Про це повідомив регулятор. Зміни узгоджують правила із законом номер 4777-9. Потужність поділятимуть на відбір і відпуск електроенергії. Також дозволять підключати різні електроустановки в одній точці, а операторам сховищ енергії встановлювати генерацію. Комісія оновила правила обліку та визначення плати за приєднання. Нововведення набудуть чинності 1 вересня.
1: Новини спорту.
3: Івано-Франківськ прийматиме п'ятий етап чемпіонату України з баскетболу 3x3. Про це повідомила Федерація баскетболу України. Ігри відбудуться 15 та 16 серпня на майданчику біля центрального входу до міського озера. Першого дня там зіграють команди категорії U16 і U8. Наступного дня проведуть чоловічий турнір. Фінал чемпіонату України 2026 року відбудеться 22 серпня у Києві за участі найкращих команд сезону.
1: Хороше на останок.
3: Лелеку, якого 3 серпня врятували під час обстрілів у Прилуг, привезли до тимчасової домівки на тривалу реабілітацію. Про це повідомила ветеринарка і зооволонтерка Юлія Галушка. Птаха з зламаним крилом зняли зі стовпа небайдужі містяни. Тепер він може вільно ходити територією та тренувати крило. За словами Галушки, залишається шанс, що після відновлення лелека знову літатиме. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас у курсі всього, що відбувається. І просто зараз маємо інформацію про оголошення повітряної тривоги у Ніжинському і Прилуцькому районах Чернігівської області. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття, подбайте про свою безпеку. Ми ж на Радіо Тім залишаємося із вами, аби тримати в курсі подій. І від бою повітряної тривоги, звісно ж, дочекаємося разом.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Кілька слів про те, чого від природи нам із вами чекати завтра, у середу, 12 серпня. За даними Українського гідрометцентру, має бути на Чернігівщині в цей день ясно, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну, а якою буде температура повітря у містах мовлені Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». М'ясняшка. Смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, можемо розраховувати на те, що цієї ночі в Прилуках, Хичні та Ніжині термометри показуватимуть від 15 до 17 вище нуля, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові буде від 14 до 16 з позначкою плюс до ранку. Завтра в день у Корюківці, Ніжині та Ічні 21-23 тепла, а у Прилуках, Куликівці і Чернігові від 20 до 22 з позначкою плюс.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
1: Цікаві факти.

0: Це вже, можливо, одна з заповідей українців. Маємо, що маємо, і з тим, що маємо, робимо те, що мусимо, там, де ми є. 16.23 на годинку, друзі, просто хвилину тому у Прилуках звертають нашу увагу на те, що в бік міста рухається реактивний БПЛА. Повітряні сили ЗСУ про це попереджають. А отже, вдвічі більше уваги до безпеки. Будь ласка, подбайте про те, щоб найближчим часом опинитися в укритті. За можливості, ми своєю чергою залишаємося тут, на хвилі Тім ФМ, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І, звісно ж, від бою повітряної тривоги дочекаємося разом.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Ну, а тим часом давайте ділитися, як ми це завжди робимо в цей час, на Тім ФМ історіями інших людей, які попри все вміють зберігати, наприклад, своє ремесло, працювати при цьому, відновлювати занедбане і передавати знання наступним поколінням. Так живе 64-річний Віктор Жайворон з села Титівка на Чернігівщині. Понад 20 років він працював мисливствознавцем на Київщині. Згодом змінив професію, почав плести з лози. Перші тини зробив для власного будинку. Одного дня біля двору зупинилася машина. Люди запитали, чи може майстер виготовити такі самі тини для них. І за перше замовлення Віктор отримав 3 тисячі гривень. На той час це була його місячна зарплата, помножена в кілька разів. Адже тоді вона становила, як згадує Віктор, 720 гривень. Тож, чоловік вирішив звільнитися і присвятити себе ремеслу, якого приносило не лише заробіток, а й задоволення. Опанувати складніші техніки було непросто. Досвідчені майстри не поспішали ділитися секретами, бо боялися конкуренції природно. Та одного разу Віктор зустрів 92-річного лозоплетильника, і той усе життя займався цим ремеслом, тож передавав Вікторові свої знання з охотою. Сьогодні майстер сам заготовляє матеріал. Каже, для роботи придатна лише невелика частина лози, її потрібно правильно зрізати, правильно сушити і готувати, щоб вона не ламалася. Улітку Віктор переважно плете тини, а восени і зимку – кошики та декоративні фігури. На його подвір'ї стоїть невеликий лозовий птах, схожий водночас на фазана і павича, і майстер його називає птахом щастя. Перехожі зупиняються, фотографуються, а іноді здалеку навіть приймають фігуру за живого птаха. У Титівці Віктор придбав уже 4 будинки, оселився остаточно в селі восени 25-го. Один із занедбаних будинків чоловік планує відновити і облаштувати там майстерню з лозоплетіння. Якщо знайдуться охочі, особливо серед дітей, майстер готовий навчати їх усього, що знає сам. І так ремесло, передане йому літнім майстром, матиме продовження. Ну, а поки Росія намагається знищити українські міста і села, українці, як ми знаємо, повертають життя навіть у занедбані оселі, працюють, навчаються, створюють і будують плани. Бо спротив це так також не дозволити війні зупинити життя, тому і ми з вами пам'ятаємо про необхідність вірити у світле майбутнє і кожним своїм кроком і подихом його наближати. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім, залишайтеся у безпеці і надсилайте нам також історії тих людей, які надихають вас у Viber або Telegram-студії за номером 093-429-88-99. Розкажіть нам інші приклади тих чудових персон, які своїм прикладом вас надихають надзвичайно.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, насамперед, просто зараз повідомляю про те, що в Прилуцькому районі Чернігівської області і в Ніжинському районі Чернігівської області відбій повітряної тривоги. Водночас є повідомлення про те, що мешканці Прилук чули вибухи. Детальніше про це, сподіваємося, з'явиться інформація ближче до інформаційного випуску на початку наступної музичної години традиційно. Ну, а просто зараз маю для мешканців обласного центру важливе оголошення від КП «Чернігів Водоканал».
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Отже, друзі, у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі, там порив водопроводу, зокрема, стався по вулиці Мстиславській, 40. Уже завтра, 12 серпня, з 8.45 і до 17 години тимчасово припинятимуть водопостачання до багатоповерхових житлових будинків по вулиці П'ятницькій. Це 47 і 49 номери. Ще раз звертаю вашу увагу. Йдеться про місто Чернігів. Мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують завчасно зробити запаси питної води на період проведення робіт. Локалізацію пориву водопроводу робитимуть завтра, ще раз, з 8.45 до 17 години.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
2: Програма «Сила слова».
3: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
2: «Сила слова». Тім ФМ.

0: ще підспівуємо і далі улюбленим хітам на радіо Тім. Це «Друга ріка» і «Залишаю дім». 16:57 на годиннику, друзі. Отже, вже за 2.5 хвилинки буквально будемо на цій хвилі говорити про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні 17-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині аграрії можуть скористатися державною програмою гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, що передбачає повне покриття або компенсацію 80% вартості робіт. Як повідомив Центр гуманітарного розмінування, заявки приймають через Державний аграрний реєстр. Учасниками програми можуть бути агровиробники, підприємці, фізичні особи та державні господарські товариства. Виконавців обирають серед сертифікованих операторів через систему ProZorro. Послуги оплачують по завершенні робіт і контролю якості. Представники Прилуцької державної районної адміністрації долучилися до онлайн-засідання координаційного штабу з питань ветеранської політики. Про це повідомили на сайті райдержадміністрації. Учасники обговорили працевлаштування ветеранів на вакансії державного підприємства «Ліси України». Також розглянули роботу і розвиток цифрових сервісів. Окремою темою стала спроможність обласної інфраструктури для розвитку ветеранського спорту. Комунальне підприємство «Ніжинтепломережі» готове до опалювання сезону приблизно на 65%. Про це голова міської Ніжина Олександр Кодола повідомив у Фейсбук. Підготовчі роботи, за його словами, продовжуються. У місті також оформлюють акти готовності внутрішньобудинкових систем. Без цих документів подача тепла до будинків може бути неможливою. У Чернігові водій Рено Симбол, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку. Про інцидент повідомляє обласний департамент цивільного захисту і оборонної роботи. Сталася аварія 10 серпня близько 10:05 на вулиці Красносільського. За попередньою інформацією, пішоходка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до Чернігівської міської лікарні номер 2. У селищі Холми поліцейські за 2 години розшукали зниклу 16-річну дівчину. Про це повідомила поліція області. Вранці вона пішла на річку рибалити, тривалий час не поверталася і не відповідала на дзвінки. Після безрезультатних самостійних пошуків мати звернулася до правоохоронців. Дівчину знайшли, з нею все добре, її повернули додому. Поліція закликає у разі зникнення дитини одразу телефонувати 102. 12 серпня Ічнянська громада прощатиметься із захисником Віктором Дубровою з села Августівка. Про це повідомили в громаді. Після 8:30 вранці кортеж проїде через Дорогинку, Томашівку та Ічню. Жителів закликають утворити коридор шани. Прощання розпочнеться о 10 годині біля каплички в Ічні. Після церемонії кортеж вирушить через площу Шевченка, вулиці Вокзальну, Дрофаня, Бунівку та Лісову до Августівки. Поховають військового на місцевому кладовище. У Ніжині поліцейські вилучили 3,5 тисячі літрів спирту без документів про походження. Про це повідомляє поліція області на своєму сайті. Ємності виявили в автомобілі 23-річного водія, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху. Рідину передали на дослідження. Відкрито провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів, заборону певної діяльності до 3 років і конфіскацію товару. До інших новин. Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», командно-спостережний пункт і склади. Про це Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував сьогодні. Удари завдали поблизу Тополів і Ровенюк на Луганщині та Тереберену у Білгородській області Російської Федерації. 10 серпня уразили 6 пунктів управління безпілотниками, що розташовувалися біля Шевченка 1, Кумара, Веселого, Ходяковки, Залізничного і Нестерянки у Донецькій, Курській та Запорізькій областях. Українські аграрії станом на сьогодні зібрали вже 26,13 мільйона тонн ранніх зернових і зернобобових. Обмолочено 5,630,000 гектарів або 49% прогнозованих площ, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Пшениці намолотили 19,740,000 тонн, ячменю 5,680,000, гороху 712,3 тисячі. За обсягами лідерують Одещина, Кіровоградщина та Миколаївщина. Найвища врожайність на Хмельниччині. На Хмельниччині 69,6 центнера з гектари. Також зібрали 3 мільйони 220 тисяч тонн ріпаку.
1: Хороше наостанок.
4: У Ніжинському дитсадку номер 17 «Перлинка» з 1 вересня планують відкрити 4-ту інклюзивну групу. Про це повідомила міська рада. Нині у закладі працюють 3 такі групи. Представники ЮНІСЕФ оглянули створені умови за підтримки організації. У садочку капітально відремонтували 3 групи, встановили меблі й інклюзивний підйомник. Цьогоріч заклад отримав інвертор і акумулятори, які під час відключень забезпечуватимуть освітлення 3 груп. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра. У середу, 12 серпня, на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, має бути ясно, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря цієї ночі в Ічні, Прилуках і Ніжині від 15 до 17 з позначкою плюс, у Корюківці, Куликівці та Чернігівці Снігові до ранку від 14 до 16 вище нуля. Завтра в день в Корюківці, Ніжині та Ічні термометри показуватимуть плюс 21, плюс 23. А у Прилуках, Куликівці і Чернігові можна розраховувати по обіді на цілком комфортні 20-22 теплих градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
3: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. You're my spicy mug.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: білих, Христина Соловій на радіо Тім нам заспівали. 17:23 на годинку. Друзі, стався доволі курйозний кумедний випадок у канадському парламенті. В соцмережах про це там теж не всі гудуть. Депутат від Нью-Брансвіка Білл Олівер під час виступу, судячи з усього, випадково зачитав підказку від штучного інтелекту. Про це повідомляють і також місцеві мовники CBC і Independent. Сам виступ відбувся ще минулого місяця, але помітили його лише зараз, коли відео вже розлетілося соцмережами, зокрема в Reddit і Threads. Найбільше глумляться люди над ним. Олівер говорив про ризики створення офісів із захисту прав громадян. Мовляв, очікування від них часто перевищують реальні законні повноваження, і раптом просто посеред промови він зачитує наступне, цитую: «Ось більш природна та плавна версія цього розділу, яка більше схожа на законодавчу промову, а не на низку коротких пунктів». Для тих, хто хоч раз спілкувався, ну, наприклад, із чатом GPT, це формулювання звучить дуже знайомо. Саме так штучний інтелект зазвичай супроводжує відредаговані тексти, вставляє власні коментарі, ніби підказуючи користувачеві, які думки спонукали його написати цей шматок тексту в такий спосіб або інший. Відео, звісно, швидко розійшлося мережею, викликало чимало критики. Користувачі почали ставити цілком логічне питання: де взагалі межа використання штучного інтелекту політиками, і які безпосередньо впливають на ухвалення рішень, і чи є у них власні думки, чи вони дійсно вже все делегували такимось програмам і агентам. Відповідь на це питання, напевно, залишається відкритим. А ми залишаємося відкритими, друзі. І тут вже без жодних підказок від штучного інтелекту до спілкування, а також до ваших привітань, зокрема у рубриці «Гарячий привіт» до 6 вечора ще можна ось так швиденько, миттєво навіть можна сказати, оперативно щось комусь важливе сказати в нашому ефірі. А з 6 до 7 вже традиційно будемо додавати до ваших привітань улюблені хіти в програмі «На замовлення від душі». Тож долучайтеся в будь-якому випадку у Вайбері і Телеграмі, чекатиму на ваші повідомлення і з задоволенням даватиму їм в ефірі місце.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Я танцювала під відомі пісні, ти непомітно в серце вкрала моє назавжди.

0: завжди.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, Чернігівобленерго попереджає про планові на завтра відключення електроенергії, зокрема на Прилуччині. Тож 12 серпня в період з 9:00 і до 18:00 години у зв'язку з ремонтними роботами буде відсутнє електропостачання у селах Канівщина, Тихе, Сухоставець, Велика Дівиця, Дубовий Гай і Ковтунівка. Мешканців зазначених населених пунктів комунальники просять із розумінням поставитися до ситуації енергетики, точніше. І ще раз наголошую, йдеться про планове відключення електроенергії у зв'язку з ремонтними роботами. Завтра, 12 серпня, у середу, з 9 до 18 години, мешканці сіл Канівщина, Тихе, Сухоставець, Велика Дівиця, Дубовий Гай і Ковтунівка, будь ласка, будьте готові до цього.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
1: «Сила слова». Team FM.

0: Океанельзі на радіо Тім. Ну і не лише він, молода Dream Team, команда українських артистів, як так, і Колаш, Мей, і Джері Гейл для вас. Той день, вівторок, той самий день, 11 серпня, підсумки якого ми з вами будемо підбивати інформаційні вже за 5 хвилин на нашій хвилі, друзі. Тож запрошую залишатися тут, підспівати улюбленим хітам і бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Друзі, просто зараз за повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України в Ніжинському і Прилуцькому районах Чернігівської області оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про рух реактивних БПЛА. З Сумщини, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора. В цей час традиційно вашій увазі інформаційні підсумки дня, що минає вівторка, 11 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні російські війська близько 11:10 атакували Прилуки ударним безпілотником. Кореспондентка Суспільного повідомила про пораненого місцевого жителя. Уламок влучив чоловікові у спину. Його госпіталізували та готують до операції. Пошкоджені щонайменше 3 будинки. У Павлюці Київської громади відкрили алею героїв на честь місцевих жителів, які загинули, захищаючи Україну. Про це пише «Час Чернігівський». На меморіальних стендах розмістили фотографії та імена військових. У церемонії відкриття взяли участь рідні загиблих, жителі села та представники громади. Представники ЮНІСЕФ на Чернігівщині обговорили підготовку регіону до зими та подальшу підтримку області. Про це повідомила обласна військова адміністрація на своєму сайті. Як повідомляється, нашому регіону потрібні резервне живлення для лікарень, укриття в закладах освіти і відновлення пошкоджених об'єктів. Триває нині і відбудова 5 таких укриттів. У Чернігові комунальні підприємства продовжують підготовку теплового господарства до зими. За повідомленням міської ради, теплокомуненерго минулого тижня замінули 85,5 метрів трубопроводів, а облтеплокомуненерго випробувало 81% мереж. Через ремонтні роботи наразі 9 будинків у місті залишаються без гарячої води. Комунальне підприємство «Ніжин тепломережі» готове до опалювального сезону приблизно на 65%. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук за результатами щотижневої наради у міськраді. У Ніжині також оформлюють акти готовності внутрішньобудинкових систем, без яких подача тепла до будинків може бути неможливою. До інших новин. Росія вночі атакувала Запоріжжя північнокорейськими балістичними ракетами КН-23, ракетою «Циркони» і керованими авіабомбами. Про це президент Зеленський повідомив у Телеграм. За наявними даними, 6 людей внаслідок атаки загинули, 19 постраждали. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові споруди. Сили оборони, своєю чергою, вразили цієї ночі російський НПЗ «Оргснефть-Оргсінтез», комплекс «Бук-М3», командно-спостережний пункт і склади противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. На нафтопереробному заводі виникла пожежа, масштаби збитків уточнюють. Інші цілі атакували на Луганщині та у Білгородській області Російської Федерації. На латвійсько-білоруському кордоні вперше виявили тунель, яким мігранти намагалися потрапити до Латвії. Про це заявив тамтешній міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава. Прикордонники затримали 15 людей і передали їх для видворення. Влада перевірить ґрунт уздовж усього кордону та планує посилити контроль над цими ділянками за допомогою дронів. Перший віце-прем'єр Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. За даними Міністерства енергетики, вони обговорили оцінку ризиків і стан критичної енергетичної інфраструктури. Йшлося також про посилення ядерної безпеки та роботу експертів агентства на українських енергооб'єктах. Служба державної безпеки Швеції заявила, що зірвала російську шпигунську операцію. За даними відомства, двоє офіцерів зовнішньої розвідки Росії залучили працівника іноземного посольства у Стокгольмі. Він передавав їм закриту інформацію про міжнародні зв'язки Швеції. Через дипломатичний імунітет фігурантів не затримали, а дозволили їм залишити країну. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня по всій країні. За словами виконувача обов'язків голови Нацполіції Максима Цуцкірідзе, також перевіряють законність бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Із понад 83,5 тисяч вилучених постанов ВЛК скасували вже 6,5 тисяч незаконних таких рішень.
1: Новини спорту.
3: Боксери з Чернігівщини здобули 7 медалей на чемпіонаті України серед юнаків і дівчат у Хмельницькому. Золото на змаганнях вибороли Анастасія Ременко та Єгор Дяченко. Срібло – Рінат Струк. І ще 4 спортсменів отримали бронзові нагороди. Восени переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Ми, звісно ж, за них вболиватимемо. І вже зараз дякуємо за такі чудові новини. А ще Івано-Франківськ планує приймати 5-й етап чемпіонату України з баскетболу 3x3. За повідомленням Федерації баскетболу, ігри відбудуться там 15 і 16 серпня. серпня фінал чемпіонату проведуть 22 числа в Києві за участі найкращих команд сезону. Такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій і тримати вас в курсі всього, що відбувається. Свіжу інформаційну добірку на нашій хвилі слухайте о 7 ранку, ну а менш ніж за годину о 19 традиційно зосередимося на тому позитиві, який нам попри все приніс цей вівторок, 11 серпня 2026 року. Слухайте на Team FM о 19, як завжди, дайджест хороших новин.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Далі про погоду говоримо і про те, чого від природи чекати у середу 12 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути ясно, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення радіо Тім у найближчі 24 години. За кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясня». М'ясняшка. Смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, друзі, в Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку від 14 до 16 вище нуля має бути, а у Прилуках, Ічні та Ніжині термометри цієї ночі показуватимуть від 15 до 17 теплих градусів. Завтра в день в Ічні, Корюківці та Ніжині плюс 21, плюс 23, а у Куликівці, Прилуках і Чернігові очікується по обіді від 20 до 22 комфортних літніх градусів.
2: Погода на Team FM. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Найдорожча рідина у світі – отрута скорпіона. Її вартість становить близько 9 мільйонів доларів за один рік, пише наукове популярне видання «Наука та життя». Хтось збирає картини, а хтось – крапельки отрути за великі мільйони.
2: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM.
4: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Тім, там де ти.
4: We'll be right back.

Ну що ж, друзі, вже на годиннику 18:14, а це означає, програма «Привітань від душі» вступає у свої права на хвилі радіо «Тім». Як завжди, протягом цієї музичної години запрошую вас передавати один одному теплі слова і, звісно ж, замовляти улюблені пісні на нашій хвилі. Ми абсолютно безкоштовно ваші забаганки реалізуємо. Для цього просто надсилайте у Viber і Telegram за номером 093-429-88-99 ваші вітання і музичні замовлення. Ще раз, це безкоштовно, абсолютно. Можете також нам телефонувати до студії за номером 093-429-88-99, просто з вашого мобільного на наш студійний. Ну і трішечки для натхнення. Нагадаю, що сьогодні відзначають Всесвітній день сталевих барабанів, а також День кінетичного піску і День хіп-хопу. Окремі вітання усім прихильникам цього жанру, а можливо ви навіть свої власні твори в якимось чином записуєте і створюєте. Будемо раді вас привітати також і ваших улюблених артистів. Іменини відзначають сьогодні ті, кого звати Олександр, Василь, Максим, Федір, Марія, а також Макар, Мартин і Сусанна. Отже, Джамалу можна привітати. Ну і, звісно ж, ваші вітання, ще раз нагадаю, у Вайбері і Телеграмі в текстовому режимі приймаємо телефоном за номером 093-429-88-99 з ваших стаціонарних або мобільних на наш студійний. Можете також дзвонити, поспілкуємося і виконуємо ваші музичні забаганки. Доброго вечора усім. Принагідно також наголошую на тому, що повітряна тривога у Прилуцькому і Ніжинському районах нашої області триває, тож де б ви не були, будь ласка, подбайте про безпеку і відбою повітряної тривоги. Обов'язково дочекаємося разом.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: дії повітряної тривоги у Прилуцькому і Ніжинському районах Чернігівської області. Дочекалися, друзі, відбої. Рухаємося далі. Це програма «На замовлення від душі». Ще протягом 15 хвилин чекаю на ваші вітання одне одному.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Time

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: чесно скажу, вам гадки немає, хто така Альфія, що проспівала цей мега-хіт прекрасної Кайлі Мінок. І менше з тим, подякуємо їй про нагадування нам, якою чудовою була музика колись і залишається насправді назавжди. Музика – це щось таке, знаєте, поза часом. І особливо приємно дарувати вам улюблені хіти у програмі «На завершення від душі». Вона вже виходить на свою фінішну пряму, друзі. Буквально за 4,5 хвилини тут будемо говорити про той позитив, який нам приніс день, що минає, вівторок, 11 серпня 2026 року. Тож налаштовуємося разом на позитив.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».
0: Ну і фактично на завершення сьогоднішньої програми «На замовлення від душі» передаємо далі чудові вітання з річницею дружині Ірині від Сергія. Для вас, шановні, далі на Радіо Тім ця прекрасна пісня «Піано Бой – полуничне небо». Будьте щасливі! Зі святами!

0: Team FM.
1: 19-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: В Україні 7 вечора. Друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. І в цей час традиційно зосереджуємося на позитиві, який приніс нам день, що минає. За календарем сьогодні, нагадаю, 11 серпня 2026 року, вівторок. Отже, хороші новини цього дня вашій увазі.
0: Новини Чернігівщини.
3: Аграрії на Чернігівщині можуть отримати державне фінансування гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, повне покриття або компенсацію 80% вартості таких робіт. За повідомленням Центру гуманітарного розмінування, заявки на такі роботи приймають через Державний аграрний реєстр. Виконавців обиратимуть серед сертифікованих операторів через Прозоро, а послуги оплачуватимуть після завершення робіт і контролю якості виконаних робіт. Представники Прилуцької районної державної адміністрації долучилися до онлайн-засідання координаційного штабу з питань ветеранської політики. За повідомленням РДА, учасники обговорили працевлаштування ветеранів на вакансії державного підприємства «Ліси України», зокрема. Також йшлося про розвиток цифрових сервісів і можливості обласної інфраструктури для ветеранського спорту. У Куликівській громаді місія «Проліска» запустила безплатний соціальний автобус між Смолінкою, Орлівкою, Дроздівкою та Куликівкою. За повідомленням обласної військової адміністрації, маршрут допоможе жителям діставатися лікарні, аптеки, установи, магазинів. Насамперед, розрахований він на людей старшого віку, людей з інвалідністю та родини без власного транспорту. Фінансує цей проєкт уряд Великої Британії. У Прилуцькій гімназії номер 2 розпочали будівництво протирадіаційного укриття. За повідомленням обласної військової адміністрації, споруда має забезпечити безпеку учнів і працівників та дозволити організувати повноцінне очне навчання. Роботи фінансують коштом дотації з державного бюджету. Завершити їх планують протягом 10 місяців. У Ніжинському дитсадку номер 17 «Перлинка» з 1 вересня планують відкрити четверту інклюзивну групу. Нині їх три. За повідомленням міської ради, завдяки підтримці ЮНІСЕФу у закладі відремонтували три групи, встановили меблі та інклюзивний підйомник. Цьогоріч садочок також отримав інвертор, акумулятор, який під час відключення забезпечить освітлення трьох груп. Хореографічний колектив «Дивертисменти» з Корюківки представив Україну на міжнародному фестивалі в Італії. За повідомленням міської ради, на одній сцені виступили танцівники з Італії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Туреччини, Словаччини, Польщі та Литви. Під час поїздки учасники також відвідали Венецію, Равену і Сан-Марино. А лелеку, якого 3 серпня врятували під час обстрілів Прилук, привезли до тимчасової домівки на тривалу реабілітацію. За повідомленням ветеринарки і зооволонтерки Юлії Галушки, птаха зі зламаним крилом зняли зі стовпа небайдужі містяни. Тепер лелека вільно ходить територією і тренує крило, а після відновлення, можливо, знову зможе літати.
2: Новини спорту.
3: Українець Олег Дорощук вийшов у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики у британському Бірмінгемі. За повідомленням Укрінформу, чемпіон світу та Європи у приміщенні подолав 2 метри 23 сантиметри і єдиним з трьох українських висотників пройшов відповідний відбір. До інших новин, українські аграрії зібрали 26 мільйонів тонн ранніх зернових і зернобобових. За даними Міністерства аграрної політики, обмолочено загалом понад 5,6 мільйона гектарів або 49% прогнозованих площ. Найбільші обсяги наразі мають Одещина, Кіровоградщина та Миколаївщина, а найвищу врожайність фіксують на Хмельниччині. У Києві провели спеціальне погашення нової поштової марки «У темряві світить наша воля» «Рубпак Стрікс», присвяченої підрозділу прикордонників, а саме протиударних безпілотників авіаційних комплексів. У церемонії взяли участь військовослужбовці, представники «Укрпошти» та благодійного фонду «Надія». Авторкою ідеї серії стала Юлія Клименюк. У Рентоні американського штату Вашингтон провели благодійний захід кримсько-татарської та української кухні на підтримку України та Криму. За повідомленням Укрінформу, учасники готували там чебуреки, долучалися до майстер-класу та зібрали 3 тисячі доларів. Передадуть ці кошти 5-й і 25-й штурмовим бригадам і Лозівському волонтерському центру, який щосубота та відправляє допомогу військовим на Донеччину. Ще в Україні планують випробувати шведську технологію швидкого будівництва, доступного та енергоефективного житла для людей, які втратили домівки. За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, Україна та Швеція створять для цього спільну робочу групу. Спочатку зведуть пілотний модульний будинок, а якщо випробування буде успішним, цю модель обов'язково масштабують. Пасажири окремих поїздів «Укрзалізниці» також зможуть замовити книжку під час оформлення квитка і отримати її у вагоні на початку подорожі. За повідомленням компанії, така послуга буде доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови і Румунії, а також у 10 флагманських поїздах Україною. Ініціатива має на меті підтримати українських видавців і наші книгарні. І такими, друзі, були основні хороші новини вівторка 11 серпня 2026 року. Віримо, що прийдешня середа, 12 серпня, на добрі новини буде не менш щедрою, але побачимо, як воно буде. Насправді, бачу, за вікнами студії потроху збираються хмари в небі, а отже, прогнозовані на вечір можливі короткочасні дощі у Прилуках цілком імовірні. Детальніше про погоду за кілька секунд о 7 ранку слухайте на нашій хвилі свіжу інформаційну добірку.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: Отже, за даними Українського гідрометцентру, у середу 12 серпня на Чернігівщині пануватиме ясна погода. Опадів синоптики на завтра не прогнозують. Обіцяють нам, що північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься у межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні та Ніжині до ранку плюс 15, плюс 17. В Корюківці, Куликівці та Чернігові цієї ночі від 14 до 16 вище нуля. Завтра в день в Ічні, Корюківці та Ніжині 21-23 тепла, а у Прилуках, Куликівці та Чернігові цілком комфортні плюс 20, плюс 22.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Просто по курсу на нашій хвилі слухомані, чудова музика, якою пропонуємо вам насолоджуватися традиційно ввечері, залишаючись на нашій хвилі. Мене звати Ганна. Наостаночок традиційно вас попрошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. І засинайте з усмішкою. Завжди. Почуємось.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Є слух, а є
1: слухомань.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж, і це ваша територія якісної музики. Програма «Слухоманія». Найближчий час розбираємо найвибуховіші релізи від українських виконавців. Це буде дует «Скай» і «Джамала Божевільні». Після них слухаємо Лауда «Добре, що мама не знає». Тоді Фая, «Арівідерчі».
3: Збирай свої речі, «Арівідерчі».
2: Далі Сурова, «Подаруй».
4: Подаруй, доньку, подаруй, сина.
2: Досліджуємо не та, її емоції.
5: Емоції цунамі накривають мене.
2: Алона Армор демонструватиме свої ножі.
6: Налезі на жаль, музика ця.
2: Остап Дрівко вийде з композицією «Тут». Софія Нерсесян залишиться щирою. Будь собою. Юрій Старчевод проведе день з тобою. Влада Кей спільно з Фінка будуть «Там, де музика».
7: Там, де музика, я літаю. Там, де музика, я в раю.
2: Розквіт презентуватиме свою нову річ «Дійти». А криза середнього віку розповість про покоління «Д».
8: Ми цілувались під Ірину Білик. Ми одягались на картонках на базарі.
2: Віковими дослідами завершимо, а на початку потужний спільний рок від «Скаю» та «Джамали».
0: Слухоманія.
2: Їхня дуетна річ називається «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
9: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
10: Коли повномасштабна війна триває 5-й рік, весь світ на нас дивиться і думає, Боже, як вони щось там створюють, ще музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
2: І попри все слухаємо «Скай» та «Джамала Божевільні».

спільна робота гурту Ска і Джамали, пісня «Божевільні». На черзі особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі, слухаємо гучно, Лауд, «Добре, що мама не знає».

Кіношний лаут. Добре, що мама не знає. Ми знаємо багато і не будемо нічого приховувати. Далі відкриваємо нову річ від співачки Фая. Пісня називається «Арівідерчі». Ідеальний трек, щоб попрощатися з токсичними стосунками чи минулими помилками. За словами виконавиці, ця композиція про те, як важливо ставити крапку, цінувати себе і не дивитися назад. Рухаємося вперед із піднятою головою. Попрощаємося з усім зайвим. Фая. «Арівідерчі».

Фая Арівідерчі. Не прощаємося, бо попереду ще багато цікавого. На черзі Суров. Його композиція з лаконічною назвою «Подаруй» – це щира музична сповідь про найцінніше, що ми можемо дати рідним людям. Свою увагу, турботу та щире кохання. Атмосфера затишку, що змушує зупинитися на мить та переосмислити власні пріоритети. Тримайте дарунок. Суров. Подаруй.

0: Суров і його нова робота «Подаруй». На цьому робимо коротку перерву, після якої чекає на вас тут знову, аби продовжити знайомити з новою українською музикою. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія. Ви слухаєте Team FM.
2: Це не надо, повітря подили драми, і лиш надія живе поміж нами.
1: Team, там де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Є слух, а є
1: і знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби знайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне. Бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор, «Ножі». Стій.

пісня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночасно впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

0: Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою».
1: Ти мовчиш.

0: Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. А поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі. Слухоманія.
0: Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей день з тобою із Юрієм Старчеводом.
2: Якщо

0: Юрій Старчевод «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюркіт джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

Влада, Кей та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас «Розквіт». Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети, подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. «Розквіт. Діти». Ей,

Розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па-па!

Слухом маманія. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Yeah, man. Let's go. I used to think

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
1: Я не твоя, твоя синьоріта.

Но йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

кохай, люби, живи, своїх рідних обійми. Щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: серце у грудях одна, як між літом не поміж.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хатім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав свої тепло.

0: Знає мій голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.